0: studio ya radio Msambiki ulishinga ni uheneka ukabdi ligadu wampula mpaka uzambezia. Ningenu kwa msani programa ya Samawani. Karibu.
1: Ntiti miho orera, ola timuru wa programa ya Samawani yolilva.

0: a fitin fina?
1: Labe.
0: Muni miya pehe ni wa kula ni muna kula ni mashiva muna hakala la he ni.
1: Ani kubiri nyugo wa shaka kata o shia. Yo kana ni yo muna tanyanyo. Murimi hai.
0: Bako kirimo tanya. Kirimotanya, wen apitimpina, ntari na kale pamadi.
1: Mahiku yada, kino kuhani, mahiku yada. O kala onavinya ni murechele kwa hiyo hikando tana neda ichu.
0: Nyo muhikituture.
1: Eta na, otowa msuruku, akamasi, mukikohe kowi, orimi hai.
0: Muhiko popi he. Muhikituture. Mukihie kukohe ni tuka akwela koko. Haine bandi pachere, wo, minki nakwela ni wo, kovela. Kero kikohe, mwano la puheru wala gratuwa sawide hayi, kirimona ziha mwiyavu mwumkile danyo. Kwa hama kama hikuwa kuveda.
1: Puheru wa?
0: Ani?
1: Mwukikoha mwana puheru wa. Etu kumento awe nyuka mungwe habado uwi, nukala mwonsina na teteku. Ole puheru wa teteku. Apa bawezi nyuo?
0: Olelo? Olelo unakilela weyo?
1: Mukakule. Apa bawe dinyu?
0: Mezi, apiti mpina. Mwano la. Ampua le tani. Amuli vele shkola tani. Amutumela sowara tani. Sabao amutumela tani. Yoja bateva anahawa tani. Mi kipakiwe kaporo?
1: So tene ya mnahima nyu.
0: Ukakule, onakwelo kipake mika poro.
1: Minki wa kulani yoka puhu.
0: Enawere ya mkala hai, oya, waalela, anyinyu akala yu, eyo feshtani. Miki hiyeo?
1: Mika ine ayaka, aditawa maana, puheri wa teteko, nyuo dani kopiri. Pano kochele wale la ati thawa muyanre. Emude pihens. Kinna suwelaye ui momu chiha. Momu huwa. Momba ha okumi. Nimulukwa kabiheraka. Okumi kinghimaka. Tuwo o usera. Olelo va onroa okaratuwa sawo. Wano ekaratuwa sawo ay yokala. Yokala.
0: Wana na yeo tani.
1: Ati thawa mwana.
0: Wano mi. Mika mpua mwanula ni kobiri, mika amulela mwanula, kamulela mwanula.
1: Wano mute kwa nyu uo kale tuvi. Vateva. Nyu, mi ole muhiva kipi, mahuwe kakina alaka ayanraka baba, ole muhiva kipi muhimuwe, muhimujihe, muhimvahe.
0: Miko muhuwa. Kukumi hamsuru kuwa sona, tudu koho winyanu. Wa epiri paraheni mwanula atumene soo warasai. Wano na wari ya bwanji olelo, nupuwele kawi mwano lana yo graduwa sao. Wano mwereke wii, mwano leka hamaka nisina na walipuwa babiliete ni haine ni kovira lepiwe teteku. Puheri wa teteku. Wano mikamulela mwano la. E tempuwele kamula. Mikipake kapore tempuwele yotene la. Afinale miki panende ntitimi ho.
1: Nyuo ongi hamanaka.
0: Kipina mukakule vavo.
1: Ongu si hamanaka.
0: Muhikitikile kenre. Ntitimi ho minkano nkipanende otitimi ho wabate va.
1: Yolo onove hani. Mwano onove hani.
0: Mese familia ni ele yokala pame familia anyo. Nyue familia
1: ni yokala pame. Nyue mvoli hewe familia. Mvoli hemiyo ni mwanaka puheriwa. Nyue vamo kala nonata veri ni puheriwa. Ole puheriwa teteku.
0: Apitimpina. Nyue upane la wini wa mirusi. Nyue mwiniwe mirusi. Purike murwanyu ula mahiku anuhonote la hunowete la nipama.
1: Tinyue.
0: Mawita na pio wini leni mirusi.
1: Nyuwa mnahala winendiwa mirusi. Mahawa heni.
0: Kinendiwa
1: mirusi. Nyuwa ereke mkita tusha kapuro. Mchu wachi anawe. Ereke kapuro.
0: Wano.
1: Chumpu hele mna mchihanyu kapuro.
0: Teteku mwalani lini. Iyaka kavisi
1: lini. Ni nkenroa ateteku ekitele. O unchikelane. Kenra titawe mwana. Ni nkenroa ateteku kachikele o unchikelane. Mika nrepuheri wa teteku.
0: Meji.
1: Ateteku mwa aditina
0: mwana. Mwana ula amulivele informasyon yu profesor ula. Amulivele yu apaka yu kursu tani.
1: Tinyuwa. Kwanu mamu yala.
0: Hei. Meja pitimpina. Mwiniwe mirusi.
1: Mwiniwe nyu mniuma kapuro. Mwiniwe nyu
0: mniuma kapuro. Mwiniwe mirusi. apale miki mkohe mwanola
1: momu mkohe ke
0: wetete ku onniwa mwahola
1: tete ku ai baba mwanola mkohe ku tete ku owo
0: na eh unakwela wakula eh niwa pitimpina
1: veno varianti he
0: meshi musuela achiba kumwakona nyikirikitu murwako la meshi musuela twinela
1: ah murwanyu wo mwiniwe
0: mimi musuela etu elana haloni malaniha
1: ehe
0: ena haloni malaniha
1: mahawa hen nyumu kitendle mimi mutende mwana
0: muna ena were anatete kuna pira ena yokila to festani e casamento ena halo pade yao depois mwahene toyola hokotela ba miki nyawa amwene
1: aniko
0: kia wame na namu nyapa kale ile anantutu nompode miki hawe mimu mukipanketa ratore vateva
1: i nyu
0: ha aniko panketa ratore
1: aniko piri mukikala kakika holela no uko khala no mwana mamu lopana
0: wakina
1: na wene he
0: wakilela wakilela no tete kula anaphanya yabwanjo lelo
1: aniko
0: kende tete kula anaphanya yabwanjo anaphanya yabwanjo
1: aniko piri
0: omuchi ha mwanola
1: Ani kopiri.
0: Miki mudohe ke tete kumahiku motene vata
1: wa? Ani kopiri.
0: Hiyo. Kende, kimonde tete ku, miki onde ki mwahawa tete ku.
1: Eyo tia winyo.
0: Ha? O tete ku wila akunshe wo?
1: Eyo tia winyo.
0: Anirai tete ku tete kwa yaka wowi.
1: Owo nsina na we, puheri wa tete ku. Nyuma asuwe loka ate tete kuwa na tete ku.
0: Etwine launa lipi hera. Etwine launa.
1: Puheri wa ni
0: tete ku. Nsina launa lipi hera.
1: Wanu kereke ku, nehe, puheri wa ni kopiri.
0: Itukumentu zao kamone. Kende, muruwe ya lorima. Urimu kala hai. We kinaka witana tuyo wine mirusi
1: mikende nyumunu kwele nanyu mammo mnamu ihosha
0: majina hovara
1: mnamu ihosha
0: hovari wani majini hey mishimi mwahola honko telafa kinya wamwene kaloko he mwahola mikono hawa umpuwa mwanole musuru kikashandraka munchi pale na ole pahik apitimpina akilele wa amwene akilele wa amwene zikomo zikomo
2: hey ababa niko vili
0: apa amwene tiyomi
2: olelu va norerikwa nsuwa nendraya kwe Kina shukuruwa ni papa aga ni kobele.
0: Ae, amwene.
2: Wotepo kile meiha. Mahiku wali wawiha muhere poni ne.
0: Amwene. Miano, sempiri kawaka bache wa kingwa no haka lala.
2: Ani.
0: Mishu kwa hela, amwene minkulu metusi nchipale. Ulu. Unakona nyuve.
2: Anka ikalaye wa hakwea ukiru hela ikalaye. Ulelo wankona.
0: Nari.
2: Ee.
0: Amwene mi itu eke rendo wani wu.
2: Mka kwasa.
0: Ei. Tiyo kitama kinye.
2: Eyo.
0: Enakona ya ba mirore lansa.
2: Eyo.
0: Kini minda.
2: Eyo.
0: Epena yo wiki kinande la mirimani.
2: Eyo.
0: Naru kalu wiki nande la baate.
2: Eyo.
0: Ka saka li kuto.
2: Oh.
0: Apu ya saka li kuto.
2: Winda yo.
0: Miki ninde la mirimani.
2: Winda yo.
0: Sika wina wangwile la mirimani uvore ya.
2: Nginla papa.
0: Amwende
2: Nginla.
0: Owani.
2: Eyo.
0: Puheri wa mwanaka. Kini mwanaka haine omu ya ra.
2: Mwaninyo kai kai.
0: Mwanaka.
2: Murom panyamo.
0: Eh. Ateka atela ka atela ka.
2: Mwale liwa.
0: Nari. Amwara ka hiyaki lenle. So olelo mwana na yayo o forma saun. Ya maka mwana ola ebilieta wele elepiwe puheru wa teteko. Teteko. Kine na ku? Nyo mwana ola kiwaka.
2: Ulako.
0: Kasu wala wimwana ola tom panyamo.
2: Ulako.
0: Meji hama akilenda tete wimwana ola titinye.
2: Hoi.
0: Si meji meendre wimiko kala na anamane.
2: Eyo.
0: Para hene. Mwakala ne emanera yovilela wapu wana mwanala.
2: Wahu
0: wana mwanala. Mika hera wii, miki ni mwahua.
2: Eyo.
0: Misi ya kilende wii, mulopa nene ari teteku.
2: Teteku, ya mkua.
0: Ate teteku kinawira mote, mahiku mote no teka kinawira nwama.
2: Munaka kana ichipanda.
0: Ha, ha, ha, vota kilenda yu wii, apitimpino le ari maraka.
2: Na, Eyo.
0: Kini wao lelo, iyaka sivirale 25 years. Olelo nsosiku kini waka we teteku teteku. Tekine na teteku lana kumamukala hai.
2: Eyo.
0: Wano graduwasan uu mwano na yo graduwasan minkileli wetu.
2: Eyo.
0: Yeru enare. Enakilatu.
2: Uholo.
0: Jenu holo.
2: Atete.
0: Anakale teteku.
2: Eyo.
0: Kini rako. Vano mi iya kasoto senensa ke ha womulibela mwana xikola formasau tudo afinale atunyuma akipa kamia no chikupukupu
2: eyo
0: karike chikupukupu apo ya wimika apa kwichisiru mukipa kwichisiru
2: eyo
0: chika mwene ena kona yakiwaka ba mukikohera piti pina ntiti mihundri bavi baba mchine ari ntili nana halo kala
2: maito hoshera
0: kende ntili nana kale ntili
2: no kala titi
0: oina kale mathela
2: Ya ititi niko
0: bi. Mishi mara kola. Miano kisibele ndraye.
2: Ikai kai.
0: Mishi twana kipaka yapuya.
2: Eyo.
0: Isimana sinate yakene yele no malaru yapuya ni makiri kunoshela ku. Akipiti kushela ku.
2: Eyo.
0: Akakula ba muruba yapuya. Kinera meje. Mekinera ku afinale mbuwa muyari mona teteku. Sika hawa wote mingina hawa kana mara ko hiwana na bata teteku pa.
2: Ikai kai. Iya hi titi niko biri. Koni haka wawero wakila matela, kwa matela vo. Kweli, komu apitimpina o, ya amo otaranu tuli. Ya kala ntuko, ya rolo hera wera nyumu haya wa amweni. Kina wona wawa apitimpina ala. Maya apitimpina kivulu mheni, ekumanyo.
1: Ika kumkumi.
2: Eyo.
1: Kama sipahi.
2: Eyo.
1: Ah.
2: Noreri watu wa, anantutu kina woni waka. Anantutu. Yeah, amira vini mwero baba.
3: Ha, mwena kiri baba.
2: Atwino olo hera, unkala toko maloya yu.
3: Kiri baba, uwera
2: njoko. Uwera yukale njiwa wa mwene.
3: Kiri baba, mwene uwera njoko cheke itu ya sineria yu.
2: Ekweli, ekweli.
3: Sihi wane yava.
2: Noruhe liwe jisa siku.
3: Hapo atu uwela li baba mwene?
2: Na kohe.
3: Ayo.
2: Wanondu kera kakohe ama ya pitimpina. Ani kopiri ahowa. Oloko lula wae neri wa ahotelani. Hotelani enraya mwanamwani opake kurusu yopurusu ore. Vanontu womali heroni kwa atu ya okaratu wa sauni kunyeyo yeyo okaratu wa sauni. Vanuwa okaratu wa sauni vani kubiri mpuwa muha momo.
3: Omali husoma.
2: Arimomo teteku. Mulopa na nikubiri Aninla baba unkala mkala hai. Miyo kimu hungwe mwana. Mwana aonea kampako lelo wera purusorete miiva. Banonto olelo. Leli wa ana teteku. Wera yakalike muholo. Onkala mwota heni baba hao. Bano pitimpina weta sente. Hai itwia mumpira nyumunamu hiya. Papa akanikubiru okwipi. Okelo mupu welela. Papa akalai teteku. Baba userenge hayi.
1: Mana hayi, amen.
2: Eyo.
1: Matubaha kama su.
2: Eyo.
1: Nkala ochapa.
2: Eyo.
1: Uwani wu uwana, ukumedende.
2: Uwana.
1: Mahawa wira.
2: Eyo.
1: Ekaratuwa sawa maana uusera.
2: Eyo.
1: Ani kopira ya kikabihira maana mpaku nunuwelaje.
2: Eyo.
1: Osoma.
2: Eyo.
1: Kamu hasula ngenre uwa ano mhasula.
2: Eyo.
1: Kanamana.
2: Eyo.
1: Kamuruwana.
2: Eyo.
1: Ya chuno umulela umuleli hama nchiti miho.
2: Eyo.
1: Masina kumedele karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Nsina na wetani puheriwa.
2: Eyo.
1: Teteku.
2: Eyo.
1: Amen. Puheriwa teteku.
2: Eyo.
1: Kiro vonya.
2: Eyo.
1: Walela atitawe.
2: Kaka.
1: Puheriwa ola.
2: Eyo.
1: Ana teteku.
2: Eyo.
1: Uyo kale karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Kiro cheka. Ani kopiri.
2: Eyo.
1: Ngarua nne.
2: Eyo.
1: Kirima alela.
2: Eyo.
1: Owe, ole, onyo kala nati kawe.
2: Eyo.
1: Nimi yo amanya kimu yanre.
2: Eyo.
1: Vano, wawe haka awe halewe. Mota nkiru wanayo wane rikuwi. Mingi kande sana muruni mungi. Nkana nto uki kanane pa.
2: Eyo.
1: Kinamu inedua mirusi.
2: Eyo.
0: Amwene.
2: Eyo.
0: Amwene kihoti kilene. Mini kopiri.
2: Eyo.
0: Wea piti mpina. Mi ukipankechi siru. Miki kaleji siru, mini kobiri kikaleji siru.
1: Minka
0: wene. Iyaka sote sene saa. Akila ati bati bati teku.
2: Eyo.
1: Minka wendo winya kutia neke.
2: Okile. Wamwe nesapia ihale. Wamwe nesapia ihale.
0: Ya kala yeyo. Iyi amwene. Ya kala yeyo anateteku kiliwe musuruku.
1: Orimu kavole rae atiteteku
0: teteku wewere. Iyi. Ya kala yeyo mukiliwe musuruku. Nyo apitipina na anateteku ayo. Mukiliwe musuruku etemu. Puki mule ndaka mwanu na yaka. 25 years. Yaka miloko mili.
3: Basela,
0: Baba ni kopiri. Oni mona runi honka na na amwene ana munyapa.
3: Ate maino akala, maino akali notikinya ate maino akali notikinya.
0: Na amwene na ntutu. Ninchoko cha seiya.

0: en le le wana theteko ke era nyi wana ntutho muchokotse si seiya mukasere na le le hira thwao mukhalelo wa wete da nereke yi ha yi hiyo na huwa hiyo anamwani o wa phanya na huwa bade anamwana ala ni kwa hankela wa okaratu wa anamwana ale ya soma amwari hwao indene kei yale ya wasaseke apa paya anamwani wera kale ko holo iwo anka hiyo nto na kashtandra hu anto ko aden kashtara yanto ani ko birala krero munnu wi hamwana mwana ka so mumi ni ha primera segunda mpakana anke la wo puru so ren
1: yeah
0: anneri wa khaneri wa
1: amwana na munya pa so tennis hi wane ya
0: eyo
1: ba epiru yo tene ba ni hona
0: ana
1: to top am gwela msulu
0: eno va vela
1: anta we hai lola so tene mota sentaya
0: eyo
1: kimpajira wa maya pitimpina
0: Ko.
1: Maya pitimpina yo. Omuya na mwana.
0: Eyo.
1: Na lupo na kina.
0: Ka.
1: Uina yo teli wana ni kobiri.
0: Eyo.
1: Banuntu mwano la rimwana nlelo.
0: Eyo.
1: Anunu hiwa.
0: Eyo.
1: Nani kobiri. Anasumi hiwa.
0: Eyo.
1: Nani kobiri.
0: Isharia.
1: Isharia. Wamiyo. Ditahu mwanene nene mwana wanola.
0: Eyo.
1: Tati itani kobiri.
0: Usivela hiwo.
1: Adi tani khobri ya phani lokila we mila ni kuna nene no.
0: E kai kai.
1: Wa khala kola tuliwa adi thomu yara. Kahir ki aro khala kama to thomale wo hiwa atamela.
0: Eyo.
1: Yo ki wavan raya yo suwaneya.
0: Eyo.
1: Mana mono le ya suwili pahi ayo umu yara.
0: Eyo.
1: Enabire roka. Enabire kholaka. Mano tumulipo munuwi. Omusomi ihe. Eyo. Umuye geva to to.
0: Iya.
1: Titimi honna.
0: Eko.
1: Maya pitimpina.
0: Okay.
1: Wuli hamuru no wuli hamuru asitiana no wuli hamuru amusanyo othene irukwera luko nnina pitimpina kan lonke
0: mukhalati yogo eyo
1: oreni murimanyu wonenara nyuwo maya pitimpina
0: eyo
1: onenara mhapeni yola monenari habothene va
0: ko
1: kanera wera muhale lati thamwana mwane
0: eleliwe ke Ya tunovonya evonye musuruku.
1: Ya kalana musuruku kumiheke. Ekavihereke. Majwa ipanila wera ni kushiki satakela na rohe liki.
0: Ya
1: wo. Atuwa homu ya rahi emulende mwanamanole. Emunuwi mwanamanole.
0: Ala emulende ohiwo salani.
1: Ohiwo salani. Wano mwanamane eni yola amali hosoma. Kera onkira hokolela owini. Vanivate nani kobiri.
0: Tene raya.
1: Ani kobiri anromo onaka mota ni mwanamane eni yola.
0: Eyo
1: mi wakan to mai wera lupana no pakaka itusone nara
0: eyo
1: kirime
0: eyo
1: sinkala hi hamaya bitimpida
0: yorera
1: muni wa mai
0: yorera
1: anon titi ni kobir kweli miki no bahani sharia mo khala ni sharia titi ni kobiri o ni panya no wera no lumeke mahola
0: eyo
1: hi wa titi
0: eyo
1: vamai mo viki manamano lo malo titala ya nyonyeli wa manamano la mpaka Ndigo hamponya.
0: Eyo.
1: Hata suma wewe onimutu wanyeriria.
0: Eyo.
1: Onyonyo wani khobiri ni wuko tamunui he.
0: E kai kai.
1: Ayo.
0: Iyai anantoto. Mote pa. Okumi haisenye. Etwila yeri wesinkano vindrawe mo ndinya ndimvira mwemmo. Amai apitimpina asoya. Ananaria. Yaya umulela ai thete ku ya umulela o ikhandle wera ene ra nyuwa ani khopiri ola mwani nyu burke ba bukhuni ba halempo bo wera ola puheriwa ni khopiri halempo bo puheriwa theteko anana ri havo ni ni khopiri ula khane ya mpanko na muteko ola wendi wa thela wa ditimihera na mwani wa huya mpaka na upo ila wera eya vanto ni mutumheke soya Numtumiheke sona, wera mwanamwana ule iwe asomeke mpaka na mpanyera wakaratu wa sawa.
1: Vati, amwene mwanike wera nikuwa birula mpaka ukumi ya musuruku.
0: Eyo.
1: Wera maliheko somola.
0: Usome wamale nene sene.
1: Musuruku hawa omaleleko salani.
0: Hoi. Tia yonera honeriha, embora asitia nao hupuela wae neri wa. Ani kuwa biru mkara wona mwanakwa apuramende moja akaka. Apuramende moja kaka, akumbamo mwe ato toliwa, ankale kaka. Afali ya rivo, kweli mashi, kaka ili akumbamo mwe ato toliwa mwe. Anhuwa ni mwalaku, mwalaku ula weraka ku, ele...

0: eto tholiwele e mutshara mwana ku kenkele ya sasa ka ekhaka
1: hoye
0: hoye
1: hoye
0: kene raya iyo ndonera hulere papa pole di kopiri wa levelele amwario amwario afadiare weyo wo panelo kelo kilati emesa yo mwene emesa yo titimeya emesa epaneni lokhala ne
2: amen
0: mamwene atoko yenene
2: amen
0: ngahi kapiti mpina
2: mwaba heke irasawa mwaba haka
0: eyo
2: mwenro wi mwala kuura mela
0: eyo
2: mocha khaka
0: eyo
2: atotholiwa
0: ntotholi
2: khaka ekhake nchara ehn mwala kuule
0: mwala kuule
2: bashona hiyo khala ekhaka
0: Maleba nkhala khaka tiyonto sina
2: ni Ivanto ka mushaka mwana kirikinto tinya tula
3: amwene amwene mowa kubeya mi mwara kola mona muyanye wakhula sempre wakhula wa marapka mi mwara kola nari khalebo ana arwetana ala ana singanga ana muku a halloween diwa mi
2: kikurumweleni Mwikulumelele. Mwero kikurumwele. Kera kankasuwele.
1: Maya pichimpina.
2: Irene mwabari hamteko.
1: Maya pichimpina muhimuive mwanola. Ha? Mnumperusha.
2: Aliko piri alaya nrewe ii apitimpina okisivela. Pahererani okisivela.
0: Eyo.
2: Paka kalae.
1: Ayo.
0: Eyo. Amwene anantutu. Hiyo na uluma kama hola. Sieke yihantumulinya mwaya isharie yusete ketetetetete va apichimpina va enahu siya sitie na kwaya wera nyuo mateka matekela ka anyanyo mwakwe konvekela te shikulu
1: mukhala nekin lakana ovekela levelelo
0: levelelo wi anyaka mukilevelelo miyo va kahotonya muruni mu kamuki kamona neteteku wera ikomu yole tamuyandre wupuela teneraya Irrealmente kaka ya to tholiwa mwalako a uithanaka e kaka ile muthimakela mwalako ti ula puheriwa ni khopira uithanaka pa hi aula hana ya khula ka nene sene
1: ayo emtharaka ni khopira
0: emtharaka ni khopira o emtharato nene teteku teteku ai mutiti mihereke ya phanya yo phanya yamva ke teteku era koma ha ole pa hi aroki ya rona asukhiya koma ha ajeke Mashi toko toko ocha mwanena panendo mucha farangu ntero ni kovir.
1: Ayo. Ebrugama ya samawani nkotilava na wye apitimpina Maria Fazenda, anikobiri Luis Daniel, anateteku Alberto. Severino Alberto, ampuheriwa Bernabe Orchestra, Ana mnyapa Gervasio Rabisone ni Anantutu Fernando Damas. Mitipo sawehiwa ni Bernardo Adolfo Toliwa.

0: Fanyo tuwa kala muta punya telefoni, halo?
1: Bundia,
0: mami. Bundia, salama.
1: Salama, kahinyo, halo.
0: Hiyo no, salama. Kahuani ushi hai.
1: Wani ushi la suwa baha salama, eliku.
0: Eka, eka, nuluma nani ni ya muta punya wa telefoni?
1: Miki nidi wa karlipu, ya mitu jimwira wampu la mkiri ukurani ino serame.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Mano ntoi salamu?
1: Salamu yopa kiria yake na hapa kiria mwarakala zaza inapu Manuele Timoroa na kimanaka Carlos Carlito Arsina Carlito Kiwana Carlito Patinya Carlito Timoroa na kimamu solo haka Ivo Nimutripa haka Eliesi Naharoa na kamata Nerimini Manuele Timoroa na kimuli kwa jaka Maurge Mano kwa namati, ali, kimurowa leke pise iya, kimurowa leke mamo kwa ukalo parokia wale, mamashina, papa haka kusini unkala uu, kande ya rokeropeli salamu, na soteni wase leke ntwela naka, mano tinu, mano rampu, karo leke apatani ya kina kwa ntwela naka, hoteli kimari na wako kwa shukure.
0: Ahimila.
1: Obrigado. Na mulamu haka kini mulamu haka kuhire, beliza hartu, tenge hao kina wahi salamu. Kina waha mwarakala wala ula.
0: Kuu, ya harimu hati wala. Ya hati wala.
1: Ya murupa.
0: Hariba habo.
1: Hala.
2: Bondia.
0: Bondia mai salama.
2: Bondia liwa kaya ali.
0: Mai maroti waliwa. Ayo tumain kahian sina.
2: Sina kenian wasa naf Manuel.
0: Wabahi salam Musi.
2: Salam kenapa ya kala Carlito sami tu.
0: Ahe.
2: Enlah kemana Carlina Carlito.
0: Ayo.
2: Carlos Carlito. Jo tuju mama nak muka lana kada. Soana Carlito. Kira kau asal lekan betul lekaman musulaka ibu. Ipapa Eliasi, Duhuma Katante, Kamba Kalitamuma Kamara Rampu, Rampu Ene, Umuna Kisha.
0: Mwemi na babu mai?
2: Kena la, kana kella kuhana wakayaku ira, kena da kella isalamu, kena da kella na monka, na mamine siyu, kata manya kalawa marasiti. Kena la babu.
0: Asante mai nera hii wa mtapinya telefoni marela.
2: Kwa shukurela na wakinyo kai salamu lio. Nkitarela, nkitarela, salamu lio.
0: Mai, wehi kushiripashara. Otede, otede nkala owotu nanu usiwe liwa nyuwoka. Oto anino ahinsiwe liwa.
2: Awakala kini jinsi kaya lagwa lakiruwa na nukuma.
1: Mbile lo, tentuno era.
0: Ayo.
1: Obrigado.
0: Obrigado, hiyo papa. O sheshele wa malele.
3: Mozambique na Malawi. No fight.

0: А я то не мере в акуату разни 29 минут, чака на мутра поня телефони. Алло?
1: Алло, бон дия, рати мусанте.
0: Бон дия, бон дия. Салама.
1: Салама. Ка хато кое на нарушене ма салама сане.
0: Йо ли нене сене, ни окуми.
1: Эй.
0: Я канна кама сияла.
1: Айо, айо, ма сонсо, айо.
0: Эй, кай, кай. Фанон туаду пада мутра поня телефони?
1: Авелину хауа. Kimata kawana mpirano.
0: Ayo.
1: Kitishiriki ya mkovola.
0: Mkovolai.
1: Ani.
0: Falon tonka ya ntapachere, salamu.
1: Ulupali ya kaya salamu ya wapachere, tiyawa ya marakalala anapela Manuele Rauli.
0: Arriva avo.
1: Kirina va.
0: Arriva avo.
1: Kirina va, amaraka ala va.
0: Ntawa upachere, vaha ya salamu tawo. Ya vaha ya telefon. Ya vaha ya salamu ni ulumi hee. Mai into haya okumi salamene.
2: Eh salama ka stuti.
0: Nonno mai no okumuro sara.
2: Oh.
0: Ha khalle kamasi.
2: Eh.
0: Vanonto mai sina ni salamu.
2: Dino que mira na tela Manuel.
0: Ayo.
2: Salamu pa tela ganada, ganada que ala yetala velin hawa.
0: Ahe.
2: Masha maka wateva shuwasiu, watalinya, aliloka, elviu. Na mwuti ya kwa tele kena baha isalamu.
0: Asante mai, vanu tumabaha papa.
1: Kwa maa kena nukutore.
0: Nkahea nto papa, ukumele ya yemenda ya vani nroka mholo.
1: Kemenda wa maa rakababa anatela Manuele Rauli.
0: Ya. Yeah.
1: Kireka isalamu ama arakana wa.
0: Matitimihe ya kabavao.
1: Ii. Manditi malaya wa mutunto. Ayo.
0: Manunto kaya papa.
1: Kiroke nto mustuti yukala wara tinyomu kitunihendri wera kilavule murati musambiki.
0: Ayo.
1: Nihoba hani salamu iyo.
0: Iyo shukurela.
1: Nata ya kine kwao, kanletani ke tani weria ni hamasu na wewere iwanya ke murati unememo.
0: Ana odensi usalvadore.
1: Eka. Bareraka isalamu sa nyiyo murianyo wa. Wave. Fuo tene. Anere ni hamasu okuna lo ampula, okapo telkato, sampensia ni onyasa iwo. Karoeleke. Ama ama marieta patuma. Anduo la shanyaniani pelani. Kia si ya kasha na kavala, Juvensi, Isabel, Nenio, Liloka, Elvio. Kwa mazani sabre nyo ako nisini ya Nelson Shwake. Kia si ya ka mate putu, okuma dalitu za alvaro na muka. Ama nuwele mshoposho na nyipuri hiyo, okala wera muto wala va, animu itfoki hawera arweke na mpira ya lawe mroa mwera na kosa wala nawe sapa tufera. Mporo ni atene muretrele. Aputuli nruye, atrasi si uhawala, avilano isa. Ashe ya mkaina isalamu za ya iyo. Mashtoni umu hiyo ati kene. Kihihi ya kapapa akata wa wakhe kene wawo, onzula shenye nisele ya munu. Isalamu ya wamazana amarawe. Usheni omario. Isalamu. Atuwa oteme, animuli ya narati msanteke, omari neteleo na mpira wawa kihahi ya kutuli. Mulupalia kamiyo kemale la wawa mashi. Akala tu wata kinera kaveke nene mashi mahao wakati. Kinopu wala wera kaviri heke ashiri kaka wera iwanya kamurati yuni.
0: Apaka sana.
1: Ani.
0: Nerekanto hiyo kale radio Mosambiki rina pentela usheshelo wa male leo.
1: Mwente pregato.
0: Niso otene sore rani hikuno leo skaluani yu.
1: Hiyo ni ushukura la murete leo wanaze. Mulupu akelele. Nitento nlo, abaha tuote na unungulia na rati Mosambiki.
0: Asante.

0: Tuy salamu.
1: Salamu yo pati ya ti aluku tora ri mushu ti yo.
0: Mio shukurela.
1: Kawe ne kawa ka rore ke amare ka arabi ya babu seku.
0: Ya.
1: Amare ka kina ana mata utu.
0: Ayo.
1: Kawe ne kawa ka mrore ke anaka. Elino Silvano, Ilesi Silvano, Neneta Silvano, Rosa Silvano. Disculpa, mrore ke nama yaka. Onkala na kawa Elena. Nani yotene karole ke abathane wa radio ababaye Antonio Ashil Aurelio karole ke atalist Fabiao karole ke Mineriu Afante karole ke Ashe Haranka amali mweliashi amana ndi wasiao kavenyaka wao karole ke to Ashe Afiyeto karole ke atata minyo wembali Ashe Alokwa Mulu pale akabili yotsena no le maleshi wa kili mulu pale akatho apakhari ke morole ke moroko re ka marang wa wa omkulu wa mvale ni Fernando tsena no le maleshi wa munyole ke ane ne wo shi thawao ke morole ke mlama ka saba tu ke morole ke dama ya ka fara mkhatiwa ni yawe mkhatiwe ne ka venya ka ke morole ke shiwa uwe o khale mthapaka ni mana ni mara we Mariana na nawe wotene Mba hawa jamali, mara mbira mbira uwe, kimurawale ke mkaji, kimurawale ke mkusa, nikunyata ka mara mkusa, kawenye kawa karole kama ya kilu na mara, tamama, kawenye kawa karole kapora, miki mbali lawa, ii kamuli yana literi yaka, okali Faustinu, nuhano yana kopo, ni akali akabu yana miteka, miki mbali lawa wa lukutore.
0: Asante nera hii wamta kwenye telefoni marela.
1: Niko shukuru la bari mte kwa salama afanya wani mredele.
0: Sote ni sore eskalu wani.
1: Obrigado.

0: nto komo swela ngumla kwa hno hulela na veto alecho opachera apia na shelihe moni moni bondia
1: bondia bondia
0: bondia bondia kumi
1: yele kae tene kumi
0: no to mai karar sa pa no kurmuiliwa nalocha nani
1: lale te herende tana kasako
0: ulu anakasako
1: aja
0: wala nka tume na kasa kumunika wenye na kasa kokomo
1: iwa cho mi ta ali ta ali mko ho ali ati na tume za akasa ko balu ala u ya cho te ne jerin wali la nyani balu ko no wa faka
0: aiwa aiwa atu aiwa ya no na kasa kumere ma tu mama akawe
1: basi ata ye ke muri ta ke ala wa fa ma shin zin wa ka eta ka ka wa ka
0: ah
1: kuna na ka ni buke ha
0: eh
1: ina ada wa tuma
0: Atu ai wana kasaku ana halon ba ha akasaka na hala wa ka munire hera wi ma kele
1: Oire hera wo
0: Eh a Ka wonno na samane man le ndiri he hai
1: Ata nko de bo wiri atha na
0: Mhm
1: Yo ko jame he nko enne ate o lele ala
0: Mhm
1: Atu ki mire hera wi ka ta siare to wa to o lo sa wa ho yo ma wo
0: Mhm
1: mo kere ta ere ra mo changa ba ke pele ke fio dio ma ba ko viri ya pa ba ke nto wa ri go
0: na to mo e karar sa pa no viri ha pa ma hin ka o ma la wa isa ma na ha la wi hai
1: a na ya wa su ma na o le lo ka ta sia ro li ma yo a ta ya ka to wa sha wo to mo to ni ga to go re sa ma sho li la to ma la ya wa o su ma na mo o pa sia ra wi yo ka
0: o pa sia ra ho
1: a ta ke no ja ke ki na wi yo ma
0: Olu. Ta pono kala no mahamma ha walelo.
1: Ah.
0: Ngomo anaka sokotaho lenle mukora. Mahene tiwi. Nto atani asi papa ana wingeraya anaya wi enapwiwa ni achu akina.
1: Ah.
0: Ah.
1: Ya. Tuwe ngwa ala pa himiri mahene so yen haine asi baba ena wingerera.
0: Mm.
1: Ate yihano baba anamandi na mantara sitokoto kwaya.
0: Mhm.
1: Ah, ni lalaka kitenda ka kinakola asokora mano le kumkiri ho amama.
0: Mhm.
1: Bobu mukwele nakola kwa mana wole athiliwene afile merra buya mkhatedi.
0: Olo.
1: Ana merra ta hiwo hi kwela.
0: Mhm.
1: Ah, mase atsati na kutho enera ni hi hatu wa kutsa asina mana uita haweni nguye ko akina kwena.
0: Mhm.
1: Oma eto ko to ko hielo wen nto ko ne jela hon to ko ga donji an se deni mo kwa hole.
0: Mm.
1: Iba ololo a ka he wa ho no le reng ya pa mo mutu a thela ma mutu ka he ka mo na thela ba thela ba ga ka.
0: Mm.
1: Ah ma se ho wa ri a o mu ya re mana e ka ra ba a thela ma ri ka ra ba o khale ka ne tswa ba le o pa ke o mpu wa ke e ka ra ba ka thela ke o ka go mpu wa ke tlo wa o.
0: Mm.
1: Nata mutu athela nokaraba ona khalano wa sokora wao
0: ha
1: ah mukana mukusha ma nokaraba ya mukhe amthele nokaraba ke ken wa papa o phu wa papa ya katho o phu ke to ni mario yo le ona ona khona
0: hinka asokora ya utho iki apwa mwarao
1: na simulapa na o hiya na proke bibi ya no luchiwa
0: mm
1: mulopana anara ahi ati tinyani amanya ay atita ni mario wadi
0: o mm
1: ana cheria hotie
0: ho
1: mm
0: ta boni na tamalla ka munyere ni achute ni maswen lanyo
1: wakajira ansele ni ade ya tulini ke mkwa hole ke tapunya ka eta ka energy so ka mpaka zi hafara ansele ni maputu
0: kinde merawi enera iwaka
1: Aisele ni adika haa kusera mkohole kika hawa kule iiko chela nyo.
0: Hmm.
1: Asi haki iwa kamike nalele la mwini uko wakati rokalu aisele ni.
0: Wala ni nemera wii aakela.
1: Wana wii daani wii aakele mwini.
0: Mm-hmm.
1: Ya kumantanti kefi aakele mwini.
0: Hmm.
1: Adi anusha aakele mwini.
0: Mm-hmm.
1: Anusha roo mtampo nai.
0: Ah.
1: Ah ma kele moni.
0: Obrigado.
1: E ne tara ke pa heto ke aku jo no wan nin tulu iwu.
0: Mm.
1: Ato ko ene ama iro ti a kele moni.
0: Mhm.
1: E ne tara ala tsanna wi di a kele moni.
0: Mm.
1: Ya dauni ati ote ni ali ina kujia ya miyano kwa sako wii akili mwoni. Kwa hawa waka hira kwa haka wii edo jeju.
0: Ina thamela, nkacha ya nyerana masu yale, akasako.
1: Masu heni?
0: Masu yale wina warakasako.
1: Ya.

0: Ay, wantwa tani, asi titi, asi papa maikwala. Ana winye raya anaya, we enapiwa ni achu akina. Enava hiwa miruku ni achu akina. Si ichu asi titi hano no owera owa puwa nari owa vaha miruku anaya. Mwaholelo. Alecho enerepia, kamoni moni bondia.
1: Bondia, mwamwali, bondia, namahano, bondia.
0: Bondia, bondia, okumi alu pale.
1: Givale.
0: Okumi.
1: Ah, vakani, kahamana.
0: Vakani. Wala, wana wirana nakasa kuho?
1: Anakasa kuwa wirana weka izo, sitoka jerombo umpinye waya.
0: Wala, anakasa ku asele apia, kawaha. Kina mera wi munera muni wi naka omala wa semana mna halo vira hai
1: omala wa subana kina vira pama sana kasa ko ya wal deke hai ka sa kwa ku lilo ruwenda lo pana naka sa kwa wana mpipa e ruhe mantari ele na jini ka sa kwa ke yo
0: wala ai wana mwa tu ma ya kawe na wera
1: kina romel no kina romel
0: Ai, ni mwaha wolelo, ai wantua tani, asi papa ni, asi papa ai, kere asi titi to. Ana wingiraya anaya wii, enapuiwa ni, enavahiwa miruku ni, achu akina.
1: Ea, nita asina wei. Miruku otoa. Ntu miruku ishe onamvahiwa okumaka wirini. Ina, hivi mkuti wabati baba. Bakemaba ntuna ngwiriana. Naamwe muloko ha ba ngepoto wiriana muruni minyamba ba mo porque muloko hendrai.
0: Ha ba he.
1: Ho ba nke. Ho ba ha. Ona mkubano mirima mama nyoso nyo. Okenya kanto bativa ba tilotaka namwe kweke kweke kweke porque wo ba sete muloko. Kana wo kala wiwa ana rabale o wunyerera aka ofuza etepe ekina. Erkimo ofila wanela. Oriki manaka nerani alopana nka wakusana nako ala madeleke mika walela kana mbiza mitoka walela ka kiranga kwa nta walela ti wimi huku tokitora otoka walela kana mbiza okala mano nyuwano mikalne maya ndeka anwo vani kama kuseni imnalela napua okala kala nyu ekala ke ini ina wiyelelani
0: ya Tapo, nina thamalina kwa mwire ni achuma suen laino.
1: Opa, kira tinyuwa nungiwangi mpuro.
0: Berikadu.
1: Anakili, anakasa kwa yao na mwara ene, na ana ene, na mwisha otene. Aminyaka mwaraka. Aminyaka mwanaka, etako, atanasiu. Aminyaka, na Ernesto Nawasa. Aminyaka. Anaajo odioma wu abinyakana mbakarea nambiro onambakarea odioma wu abinyaka tu tene la kifuwele ame siki wu ame siki wu ame wu
0: tane emisi wala
1: onshepa wu na ama rayene na ana ene mwoni Naribi hajiza ba, na nantapunya ba, na kelo mata ba, nariba ate ba kaa.
0: Wake ya kelo maja.
1: Kena romela, oh, anantapunya.
0: Hoi, anamchapunya. Anachira maikwala.
1: Okay, obrigado, teko wapama, kina hiera kwa kina, ankiwiriana, kiniano, omaputu, anaseleni, korowa, kiniha, aure, awana mulu, wala, epairu, wali palaka, korowa.
0: Wala, nina thamarela, kwasa kwasa pama. Wow.

0: mula poni waratana muha sawusi soni mitala sama kumeli asu kwa nera ya sezora jine 20 minutos onero siye nemera katawi akale ulu kulukuyela anawana anawana anaiwa kikume kikume kikume kikume mkakumani aninkomfuwa no kurwa monora
1: pakitela mulemea papatulu ya mwere nyumatale sotene kipakapa
0: alecho nera ni wakela kamoni moni bondia.
2: Bundia.
0: Bundio kumi.
2: Vakani, kai tama no radio ni.
0: Vakani, nalota nani?
2: Nalota na alopana, anam totoroso, ila wana mwaki wa.
0: Anam totoroso?
2: Ulu?
0: Parabens.
2: Parabens, dirigad.
0: Anam totoroso wana mwaki wa.
2: Mwako
0: ni ayaka kavi?
2: Abaka, vinchin kwa anusha.
0: Wulu mainua
2: kimemo
0: malaka wai
2: ai
0: ana mtotoroso olelo mwahu ori mpuwa wa achuyale anakosanaya ena winyira achwaki nakuwi enapiwa enapua
2: bakina kumbele mi wona mwaka wona muwi wale mtu arkin kamkuseni mwana kola o ya kwa kinye ni manu la kakale kano. Tepa tepa, achu ya le huyo ni nkala unese ni unese ni ukampu umu, ni ukampu uforano. Wanye raka achu wakina kwere osidadi. Wakina akumbeno, anaze ya zawa wii, abijani hewa miruku, akana cho miruku ikina ako wa paha anakina ako ni nkala ino ukampu umu. Porque okampu mkampu ni usidadi ya jwezi ambia tena netepo vichana.
0: Ana vichana ho?
2: Ana vichana. Ntao, tani mkina kwele ahusa, akalaka huule, ahusa kawe hiyo ntao, okala na mupu helo makina ako hiyo na tamte. Ntao, akina aku mkusera wii pahi, akale okala hii maana wii, baate maana ula kinikalo, chako na hini, hini kiwele. Mkampu. Shima pia hiyo alipona nkamlele kene mwano na mila hava nipa. Kalate wakina kwene mupuwele ya nitia au kahiwira na avi la wene miha kwa ni wapuwa nare.
0: Kala na wera wapuwa.
2: Kala.
0: Tabo nina tamalela.
2: Kwa mtu kwa nungu ameke, nungu ala mundu wili. Kavu mtu ayo.
0: Hello.
2: Ndiyo mwa kila iwa.
0: Lona wa imo kuma. Na chuna yulu. Anlange.
2: Na, tena.
0: Mwani mnaba hani.
2: Mwani wapachira kuba hini nyuma ano radio ni.
0: Brigatu.
2: Aba hai. Asi nita mwana kaote na lupa na 94 shiga Mr. João. Kapanya lupa na nchero wana mwanga. Kapanya na. Anasa moro mkupa kapanyi natame asinta muna kalupa na MC akina kwale musu wala mlupa na mtotoroso lupa na alfa na mwakiwa ya kele moni moni akomandante nshesi kihati wale kimalapo wala herero kumkela
0: ya wana mwijua
2: ana mwijua kina romela
0: ana mwijua
2: asinta muna kawote ni aradi Mosambiki yola ya kele maluki lalupa na ana mtotoroso odhiera wana mwakiwa sasa mkumo wale wana patele.
0: Nina tamalela. Ana mtotoroso. Mokuma mrivate. Oi mwakumbo kuma.
2: Na, nani kio kukuma mashi. Nena nkikande wana mwaki wa wene. Vate waka mashi. Nena kilo sidadu mno mkupa. Karela huipa wene chipu haka.
0: Ulu. Imunchunga ni pela wakane.
2: Uipela ni weyo. Kana chipu haka weyo. Ana amili karea po wende ya lehi.
0: Tabo, namu akuwa akumwa yao.
2: Ahe, mwakwe yao.
0: Obrigado, kwasa kwasa marechele.

0: Basi wa bala ni wasimana ba nari kinrobi ni hawani baba nkanono to yowetene ukala kawira mahikwena la hawani baru wa huyela na ambi kada wa wikato mahiko utarana
1: Wala,
0: chawi kata le tatanu
1: wala, wala, wala, mukumene yo warupahi.
0: mkumene yo naruso mahiko utarana bahi
1: Wala ya ukua.
0: ya ukuwa pahe epa otana ni hamashi eko mo aba na puya repene di zo kwa wato manera to
1: De vele velo. Na hala wi hai.
0: ya ke kama ne rawato ara kala
1: Nka.
0: wetu erwe buna ara kala wetu erwe buna ta wa ni bune rum kwa wa na do ku kantempe no
1: Ala atwe.
0: basi ke werwe manene kama ne rawato
1: Koma nera vele velo. Ntotani asipapa mahikwala kere asipapo tene ho wona wi ichu ipajeng re ya ka so juli ana wi nyeraya anaya wi enaphiwa ni achu akina
0: Meo ke no ne la ka bo khala ka we mashi ya khala ale ana go serena mozi thomozi rupa hi mtho ne moro kora we o mtho ne ma ya ye pa hi yalla yalla ale compadre wa khodi ha we mana ka mohiye haya de bosh ya bine ka ro ene re ne ya ola hinton ko ya ra ona pa tiro lo te ha mio ke nere dio va me ke sin ya ra ka a pasiento va va ka ke ka ku se namane pe lo se ke nam ru ma va ke ne ke nem khoti hi wa ta nto khala i khala i bale we wa khoti ha mana o di jale lu kwa ni wa khure di se no jo le no hi ra o di jale ya ni puwa wetho yo yo na na ra va bale ya ni pu yo ni puwa la tsapa lu we ke na ku tsepa dau ba bale tho ena kala etu yo hirera o hina ere o hina rere la bonkhoti hira mana o tho mo ya o kwa lukira rutene o atuna komphuwa mana wo yone ana ri we o khali ka sana wo na ka we ke min khali ka sana lo ne thoni mbi jera zwe le we masim o le ka he wo ne mu ha tola mana wo le a so ka tuna ke khale ke no a ntomi ke he no na ka bo sana sana o nkusaka mwana o na munye kwa mthuko a lukira rene mbana po o khala ka we khala ke na ku ya nkusa mwana ole mo pora ne matartare aya o khala ka ba ke na ku o tshwere mtjale di yo nkusa mbana po a o khali ka sana mwana ole mpa khore re diwa a msomisa a phanya mpeko ke wa tellebo na re wa tellebo a ke na ku a le go tere pa o bela bela na mwana ya la o khala tsale na ya rena mwana a tshilopane ne ni wa hieria ena thediwa na lopona kina ko a lopona le ya ke nemona le na tuna entao a tia na le no ne lo bela bela na mon ya le ke ne shanka no ka tuna ka shutar we ke ba hi a dao emosi ena ko sa nemona le na wa shutar no ale para we e khane ke pelu e shilu wa le biere wo thedi wa ngwa ba le ba khane ba khane a tetu ne ri ha ba le
1: nina thamalela isalamu muna bahani
0: Salamu kuna ba hani mo rokora ka mre ba mphato ne bon iko no le no ba.
1: Brigado.
0: Na na mla mwani ke ha ba hamoni. Ke la puwe mi rokoro ako wane wen no. Ka phanye ya ku ya tanya ni thelu ya mphano ke na rabu shi na sha na ko tene ba puwane ba ba. Ke ro ka phanye anan siwi anna makoto. Ya mpe ke hali ya letho. Abu pala kandi wa sapeno awo anene nto wa kapelela retato a pento mawani i yalo ponao tuwe na wa kapelela reta i yalo ponao ni tsane kula ni nne kula an sha biya ra rumri maru ya wo na to tena ne wure na radio ka tola ba a tsa we ke hiki ye la kala ba ka bi sha tena kona bena antuno bolo wa mtsoti
1: ena tamalela kwasa kwasa murejele
0: a go tamalela
1: Obrigado.

0: Kalai vava na mutu parra chipon la ni mwina ni wala hana hana kwani he ni mujike la wani wala atwe kalai vava moni moni bondia
1: bondia mrokoroka bondia
0: bondia alupale okumi
1: makambakani kahurati unowani tumrokoroka
0: owani noto muluku onera anikaviraka nalocha nani
1: kimwere wambotono
0: anaswatera
1: yao
0: wala atwe olelo mvingeo haiwana mpotu iwo
1: weno vinya pama yawe makata mihona ata kumka mwero matano ee kahi ndo ratini wano hiyo haito
0: noto maikara sapi ya nera necha kao hinchinke ya nlelo
1: kiwale
0: omacha iwo himchinke ya nlelo
1: kenewe kiyiki yaka oge pahakmasi odilo nguluna maene mai
0: Wale ravo mkaho ino nae ni mwaha olelo kine merra ui munera mwini wiri anaka
1: ulu veri vaya mika ina kereki niki kadamutu kadamutu neka elapo kada elapo for example nika ponji uno kukuo weno omiare mwano kairata haiku na raru anai onna weri omkusa mmoha wa wanya asogo rayo Mwana ula anoba hani mahi. Agora. Wakale omkusa mwana. Wanya abu buawi anyike mahi. Wakale rindela dela nkete berte berte ulu pala. Kone nika hiyana wendu nrufora ni. Kone nika omkusa mwana. Omunya mtoro sitati. Mwana ula kale wiju. Wakale anfusira wiju. Afusira yuteko wiju. Kaleka damku vateva inimiruku zawe.
0: Inimiruku zawe.
1: Masi onna rera bo omkusa mwana omunya mutu kwana mrebo. Omto kombi ngosa mwana no. Omkupa. Akala omkupa so sike akaleke wiju akin kudera. Nambe na akan funje miteko wiju na hiyana wiju. Kira mwana wakati mharu wabo. Wanaza kutuku hivitu hawa hizu tu wal matarukule kachasa yinkala pama. Masi kintanda wii apala tena omkusa mwana le. Eni enamu indukari mriku hapama. Ani akwela wii. Masi mwanda arivate lansu watera.
0: Wara ravoni na thamalela. Nina thamalela. Moni mnahalo abahani.
1: Moni tuanyinyu. Ewa marakato na tinsi mnikwa. Asiro kwa kafatima suatera, Maria suatera, Joana suatera. Amle maka su Anton kasili wa mnikwa yampanya maolo kuyo. Ato juwa muniko tambiri weno. Ato na walinda muniko wa murumbala. Ato na wariminda wa mwolokwe. Na atura kitu weno ya na paperi wa kuna nsili za kile mwone na mukawa. Na kasapo. Ansalino waputu yyo. Na atu ote ni akantore. Ato zuwe ya kile mwone. Masu oku nika nake maiki nguwa mchakende mwono nkakende mwono nkakende mwono nkakende mwono nkakende mwono.
0: Tabo. Na hala oche kulana kumababa.
1: Okay, obrigado.
0: Obrigado.
1: Eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir aqui. Eu quero já.
0: Whatever.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Nera ni kuchulela ka iwara tanna moha sao siselo. Mithala wakani nere mu iwara tanna pili sao siselo. Naha laurana e provincia huni e provincia wampula. Ui nova heni ochekula wa isamana yela. Oyo kalampu watho wa maha siyo lanche na chekula hu. Mwelukuluko yela. Wee, moni moni bondia, bondia, bondia.
2: Bundia, bundia.
0: Bundia, kumi.
2: Kumi, onna ya, kahi, alikutora weyo.
0: No, mwekarara sapu ya to, nera yaka wa bakambakani. Nalucha nani?
2: Nalucha nani, wana aso, kwa mkwanya, ikulutuyo, nakapa, umsepa, itishiritu, umkupa.
0: Wala, wana kwa mkwanya?
2: Ana kwa mkwanya,
0: Ana kwa mkwanya?
2: Ana kwa mkwanya, ntero, ene.
0: Ulu. Kwasa kwasa la mnambiri hai.
2: Naa, zanna vera pa ama ya maa ya wakasa mta hina onne kona ni nthamala marili honi wa hiyo hiyo wa lelo wa avala. Eh, no kala ya otamalila we, maa, laka la mna mpani oka mtapu mna matima chimne priyo la rome akanya ali anam roma tapu eleke.
0: Evelo evelo.
2: No kara epi o tamalila ya.
0: Wore ravonina tamalila to iva. Ana kwa nkwa nyantu watani asipapa ana winye raya na ya wii. Inapuiwa ni achu akina.
2: Ma so tawe wale ore okazihera na wantua we akala aremu waerea. Naya kena hovela we kemposa maana karke mkepole maana we aya ki kazihere. Kevanon to wawa le thamme pati anna kala nintua we. Awe mam kazihere hawe mkosa ni maana wala anom pere kana wanya. Kwa le we ee thampe yam kweke ee thampe mle liha kamwete lomke na ko hiya na tuniwa. Niwa baate anna kala baate wawa lewa maana ya hikiwele le miruku. Vanon to akele wawi niwe ule fomo anna tuwela we. Nem vala papa havo so en revona diki ya tanda wi melena ano kala we agwe di sona kala we are ore ore mrem sa ga nen ka wa ho we no tempo we no nen ka tserdo nen lo de la we iskola da ho ikotenle ne ne vele mnan ton to sete makala va no ampanya no na o itava anna kala tampe to no rano ampe tirem to ya tarke ke ya kala ke no sitati ula e a poro ve tar tampe hu da ne va vale tampe we de lo Oto taka ayaka oto taka mbiruko e no huda wewele tampe aporo vetarele wewele kwe.
0: Nena tamalela moni muna hala wabahani?
2: Moni kenava haboro mabene kenapa jamaria takoisipa kaole. Ayaka aluku tora tampe mre vampatwa mbavo mka kelenle.
0: Nena tamalela?
2: Ena anaka marta paole na isaki tani hile peturo denusha. Ya hi etamme akepem lopana la pel jene mlopana alberto corulla ne mlopana salvatorio arrive io na so casa ko ya ni baba no no ako morir ya ni we ha casa ko de don se pa win
0: tapo tapo tapo kinne mi rawi ba ya to aniga era ihere herraka
2: ya ya kala ya hi ke malele mere me awa muhole kasa ko wana wana mtema rinna ho weliwa erwe na heso ni kawele burger merwa kina mo kawela ni atho uriria wo pia kenna tamalila kala nanu la pa pa mana atha tene ya leni ga lo tawa so kwa kwa ba biwa ka rati o chuwa po kanle na na tati o chuwa po na atha te muri ya na entha ya kele mo na kapa tampe ya hiyo tinda tene riwen
0: beregado kwasa kwasa mrechele
2: beregado beregado

0: ihali socialiwa hano penta huni muniwa evosi sula ya sabatu olelo nikaliahu otu kihera mahamo samu hinamwa okatu lola limalenliahu uwa pia sabatu ninkala ka otoko samahamo sa ninkala huva nyiha na mustudi maradi musambiki tepitepi wa provincia ya sota uelapu ahu ntolelo vava ntromiahu mahamo sa wolulwana ni opapa inamunasheni ni muthintosheni samiruku okaliawe ovaha osulu awe nto ola timwaha ni nruahu otokosa ni ovanyiha na mustudi mwaradi msambiki wampula na apata nioni ya sao ka abdelekadu vamsaruni ozampezia wampula no hiya no mustudi mu no mwakala na malatuli wahu okale mtoko ene mwadikiti nenruahu uwirian la kamusa kamusa weye sisiwelanshawe soluluwana ni mwaholola nikaliahu otro mawini nikale ovanyana ni hikuna na olelo nave opempa no kana na malatuliwa abduli manani ni mpata ni huu tuwardi liasi tompanya ni ya ustudio nave fernando dama ni mpata ni huu amuteko ompanya ni ya omute eneo lava o provincia uoniasa na mala tuliwawe muhano Stefania Lamisoni neso sisa ni rahu na uhera kapata ni lelo o Zambezia nisuwela shiakanle oma akela na mala tuliwaya vana akela humutonyero unsuili hawi Bonifasi Ununish o dirasa mprovinciale mteko sa ekumi sisa ukala wira ompisara na kula ukala uisuwela mwina na tunahu wira nipachere mwaholo la na vahaka toko masu ana matutuahu okuma o provincia woniasa wi na kohe moni nriki halisheni social liwa muhano Stefania Lamisoni ni hiya no radi msambiki na otepo tapela wemeri ya olatula wahuno
1: amio salama kahikiwe iwo
0: ya no kala nino shukuru la wemeria
2: hiyo nera ni wenyerera kanene sene nino ni weherera kwa wewe rumore tu ya ro pisa kiri ya hayi kaya kini wampula iwe kino orisala mawene
0: ni himyo provincia uoka abdelekadu weno mpanya na wanamala tuliwa mustudiu okanle Abduli Manani bondia
3: radio Msambiki mi jina la Abdul Manafi Manani Kiris dadi wa Pemba ela convidado radio Mosambiki
0: no tepa otapela emeria mulatulo wa radio Mosambiki nendoa sisa le mpaka provincia wo Zambezia umponya na namala tuliwa Bonifacio Nunes atoko ene hali social diwa
4: na mwenyera achu otene ndiwa kuilukulu kwene ela ya no provincia la ya wa Zambezia lo sedwa pama trigati
0: sisa notepo chapela tokwene ya Bonifasi uvinya o Zambezia na vo studio no tokwene mwatikiti hal social dio
5: bondia radio Msambiki bondia ana marudulio kwaka atokwene Abdul Manani o Cap Delgado atokwene ya Bonifasi o Zambezia na nuno erono na
0: Stefania Lamisoni
5: anuno Stefania o Niasa holishinga o miano tine mshukuru mluku o kipisho lelo ni kakumi
0: ekeka hiya no kandere otepa otapela ninroa hutoko opacheria o provincia uoniasa ompanya na muhano Stefania Lamisoni wira mai nkahaya mirukusheni
1: amio kirini nana na chimwene alwesha vilela
0: Oli akelo sulu nduwa puapu. Opuapu okandiawe ovahaka miruku mvahaka ovahaka osulu awe. Muthintosheni sa miruku okandiawe ovahaka osulu
1: awe. Wale wakilatu wani wawitaneke na mwani otena ale osulu lo witaneke. Wale lihereke ela keneri wa yeyo eneri waya. Kuhono wera anamwana ale wawitana Pahimera wera hii ani tena ya muna le yepara nlele heni shuti ya sokwiri nari yepara mtuwa kala mtoko ene vate awitani kana mwana wale aleli herike sotene anamana ale iweke kono ulu wala tukure na nama ni itano kanamu na ikaleke oova.
0: Eke kai hiya no tepa o chapela o ka abdelekadu nka haya toko ene ya abduli puapu inamnosheni ni mutintosheni samiruku kalia ova husulu awe.
3: Mi vanu kirera kihana ujulu ahabu novi asteni aya sana amwa mwana kamivano mojo ya hamisina mojo Maria miki na wi hana sari sichula kale wahimera wira move itunia pinata muna wopiha yane ne wova mulupale mundu hospitali ni jisu chovira japanga ja jisu chohi na mana kajintari ala sina mwani ale anki wa mibano ni khanghivira era kawira aratata alukhiri wala inandisiani konta itu ya ale malilihiliaka kimanene vanu wa pumana ntu mibano kanjere uhimeria na apipi na apu apu en 1970 iyoitu kila kia kawira manchula kamtu na wopiha ya mwaneni na wopiha na vampakana miaki noko makiri ya milatu wala akinaji situ ya mwaneni yiri ya kaniro wa sekretario wakala ntowiwa pinkala ajichamu ni ujulu uhanu kalana kwa kibiru uikala utayutai. Asante
0: notepa ushukurla tokwene Abdul Manani ya mwatikiti nkahaya osulu nakala opuapu mutintosheni wa miruku okandiawe ova osulu awe
5: jehino tigelo shokuru mwahava wera atu namu ya antene murerela koto unyu ambi ya nwera kerele mpanta vanyi hanola wolelo vane lola yulu pale manama tata wani nuni tata otato li wakala mitinto mili wakala tata amrokoraya mama wakala tata apapa ya mama wala apapa ya apapa mtova naromo la kuala la idi apapa ya mama wala apapa ya apapa wala amama ya mama wala mama ya apapa akwene ya la shishala na atoku manindia waka hakanle uwe rawi kino kiro avonya atuwa la shishala yulu pale mwaname kanlia ya mwira opakomua apara na asisuluaya mwahava uwira nyuma hii hele rupa tani vosu uluni vale kewe hina nyuhimi yaka ana mwene ali iweke mwhele vopatani nito shipa tani inyo nyu uo asha apari inyo enroa nyu wale laka tenroa nyu wale laka kanro uwa anyi haka nito mwale li heke miruku opacheria ekala asha apari inyo asisulu inyo ni mimiruku ukijalia kihuwa na api ipi ya aramu apara valu pale olelo va kino na wera yele yake lela pipi ke yake woka mahavo wera na ni tiala vanji bale sha makarepe ke thwenle ni hikuno tene nto makarepe or na mulya hokara kata shekwa ni senle moro ita karikwa apipi ti yake lela ya monloko mu aleshe ta aleshe anyo ya yerwa na aleshe aleshe ala nkhalo khopela iwe tampu tamro kurinyu mahavo wera ya yerwa na aleshe ya aleshe anyo usiso pahin ni apipi ale ke akhalen talo kamwe ra ke khalaka iwe somana wala mwe rintero ya niri wa wera va mwe khaleke wa noro mo khano thapi ipinywa ke na amama ya mianyo muroke u mwe khaleke na vesomane mo sa mwe arigele ke masi na wota winyu mwa parinyu ino lela ya ni mwe teleke ento timote ko tata wala pipi mute ko ne yo varasha opakeria o helo mwa apara bashi suluye o hele von talo o herora o lo yero na mana kali ya lekhena phavela ka ii asisulwa o tene motho e khale ka sa apara
0: ka kumve oroa o dira masu o zampezia ya o khale sola shaka u yava tata o ni khala tuvi ni o lo khale tata murokorawe sitwene yo kala
5: ina owanyi huno wampula otata vokanrongo phare yabo otata wokhala mithinto mili akhala tata amorokoraya amama tatata
0: amorokora mama tatata
5: ekunyariwa tiyo
0: tiyo
5: ena akhala tata apapaya amama yana tatata avu
0: okay
5: ena akhala tata apapaya apapa nito anakholansa nela
0: navu
5: avu paterno avu materno ena no people siso apipi amama ya mama apipi amama ya papa na ro phare ya unla buliwe na hara ni mo aphanya atata re na lupeli ahe
0: sisa nimbiri ha humasu mpaka o zampezi yana aphanya to kwena Boniface Nunes inkahaya mone lwaya miruku tata khaliawe over haka osulwawe
4: ya no suela wi mucho akalavate ne nanawe o nane twawe teki abaheke miruku so kanelela wi anamanale yunueke mapama no suela wi parawi mana unue mapama teki iweke makalelo endochaya asito kwenawe e hea no nimuyara mwana ahini hiwa makalelo yale endochaya asipapaya ninda suela wi mwanole hankala pama tiba balito nawe na junto wi anamandale hinkala no erishpeitu anamandale heyawo uskolani anamandale achu atokwene yale hinarishpeita na veto ninona wi makalelo inunua ya murima ya nto he kalapamati ya leto nona hunto wi enaruwana achu awakene enaruwana mavisinyu puruke makalelo avate vale hevahiwe pama erakanto hevahiwe pama tivava lento nona hunto wi ena kalanonto anamanele ya leto erishwetu vanonto hea no ontoko atsitoko ene no kala no e responsabilitate wi ni watu kareke asinihu vate nilawe. Na veto na hole le makarelo apama wi tenki eyeke ushko lani wi e husere miruku sapana. Tiba abanto makarelo ene ya lanto mwane ene to ya lanto na vahile la makarelo ene ya lanto ya lanto enarento e kaleno e kale ya pama e ekaleno e respectu naveto asipa pa ya la namona towi vaba de invivera yavo achu awachene to enamga respecta rakanto achit kwene yana kinhiere rababa miluku kwene yana brigade
0: kurela atokwene ya Bonifacio va nintike la mpaka Oniasa na kelia muthonyero wi anamara tuwa hu ariwo anli alusha vilela ihali social liwa ni nkaha ya
2: niyo go shile liwa kaya kiwampulewe nama shile liwa
0: samiruku puapu ukandiawe over husudu wawe
2: ekweli yosudu lola erio wera olaka walela owi hanasa orawa wale niyo mokisula kera kama kapu ya nyune eriwani omu era makalelo ale hale mwaona kayale mwatanye yali tamro korinyu amanywa khani ale ale ale tale hinyu ohimeke we walaka osulule kuyona wera ale wera mwachalekale mwachaleke ono ruhan talu we walaka we ale tamusanyu ale tale haya mwaona kale omare mroto mwatanye tamusanya ale tinikolo na vathokoni onera mahimero for example miva ko khano sulu 33 Mesikini hanele enaro avale owani wenno kata mtu wamea roaka kata mtu wamea roaka enkala si semana kina ko hamari mati okasa mni hai omwera mno perteri etempo etempo tira mika kwami yo kawenera oleden unera ti omeni na magalani hiwa bobo kila wela nkanro no bole bobo otere na mpaka tina teya otere ke na nusulu awe gwave ke ikide ikano yubwele kwera imeshi ya raya puya baba inako kwa yani lela ka ela ela ela mpaka ba na namana je teleke yeyo
0: no te pa
2: tukala wabobo batokoni ariwa nikolo tipipidia anere alele ke owa alele ndakana na mwanawe owi hane ke werke mesha na mwana makala kwani yo mwashuti ke ela mpaka ba were hatsa ka chikwaya a musi mwalele ka raya ni himo tambe emuti portato alele ale ni himone alehe apa pinyi ni himone alehe yele etrio suwele anamwana ale were I hina yari wa na baba apa yari ni himone alehe hiyo ni himone alehe enere yaya
0: nilelo masi oniasa weneno kempalo suwela wira ashfu apu anjene anikala shaparaya osulu alala etwi osulu anjene wata hiso anikala na opatani mulu pale navo vwaya na pipiaya wovirkana tho ale ayanre nto esiri la enkuma shavavi lelo niasa weiwo
2: Osivela enkuma niwe ye na mnene oripuia mtu watu nasa osulu ule ni usulu utambe omwa mtu na akora watanyavale weleka iya ale hani na ata ale tunelewele iya ale hani tuna okana anupu elaya meshi uwihena kwa osulu ule onakana mwotene wabali onatelana amuoli malela ni unona onale elawe anosula wera hee ahimaya puya yera tira tira prukivele kalike yo wera waadela wera omare wakipa anamwada halake yubulaka yeyo wasuwele kamusi wasuwele kini himonaya wangire laya akura waekale weyo hima anamwana wera wa muhuru ni
0: eke kariyano ni hashu kurla kahi atokwene amuhano ya Stefane la misoni lelo oniasa uyo muhamo saruyo lola Ninawe ha osulu anchene akalaka mwaparaya apipiaya apopaya esiri la enkuma shavavi merukusaya amuhanu Stefania
1: Vao yeyo eri orera mwana okilati namu neye eriti orera nihayara na mwana lanoti makela mai mikinkelo kalaka nani namu nakarume akirume ke mahi iparato amunna lahera hai ahulu vala eti orera Mashiko hono mwana wakotia wa mune ye prawera hai okolo okilati. Ye kinkala kayorera. Mwana nalipi heranera wala mikinkelo kala namu na muhinkoti. He muhiyara kale namu neye.
0: Neke kai sisa meruku nindwahu ni uriana laka soluwana ni mwaha wa opuapu. Inamu nasova haka meruku vahaka osulu awe. Nindwa mpaka opempa. Nkahaya atokwene Abdul Manani miruku saya solu luana ni esiri enona ne ya osulu wata na kavalu palesha nopu apu
3: esiri yokala wera riwata na zano asizula asana weva enkala weva uyo fereseri uikaliha ntu na sijulalale vanu yala sijulale papu ngiva hisinku wakhalana vali wabahe papu kawele nikhaka wabahe bana likhangwoba bani tuna himero uyo tene alampe alera wira baking himeri na tata vano yali siri lela wewe wa hitundu utumiria wetela ala sina mwala na mumwaria Unewa ala papu alivalo kaleva utuwa ya lale.

0: ra akwapu akala miretre haya annikilowa hanire fulano wankumela vava uhiwana ka no sulu seye yemurumo rumosulu uhiwana neya nakala okwapu nakala sulu la wavekala ka tupitu akwapawe akwapalo naphanya yataneno wali lisisa
1: ah kontamana onkhala mutoko malakho we wile malo lihaka muyiruthuni mmo mwano le sempre nawa nawo komana nipoti na wukwa hapapo ale awala khumaka bayi wepo himya kawera ala sinna fulano webo wanu wa fulano ni himo na fulano na anu mwanayo ni himo na ya fulano athu mwanayo ni himo na ya fulano mi bantu ka khumela lu fulano ale nkhala wa hala ophela nayo melu chuwela wirare mi atata akhumela lu lishinka umarupa ama ma khumela le monapo wamphula vanu vale ki ho wamphempa mmo miki gare lempempa mmo ko pempa mmo mazunapo ha mu familia ya mama undishinka ahavo i familia ya papa vale vale ho phanyu chuwela wa chuweli ha asina mwanyali mashakina kwa newa miko mpempa mmo ankhumu nthuji ankhumi na minawe akwawa nkhuma vai uneseni upaphai vale mmo motheni anaera ko mwani mmo nkwantu khuma yangu ha familia asina mwani alimpaka wa ahimeria, wera miwa nuki nkumu fulano, aldea ka fulano, na alo na wera ari uwakatilu havo, anarua wangu uchuwela nipuru nikumelila tumana ya echa mpapela ka uhimera ni lukutore daradi Msambiki na Mpula.
0: Notepa ushukurla, ya Bonifasi Nunesh, o diresan provinciali ya mteko sa ekumi, nkaha ya miruku sayo kala wera ni hiwa va wera esiri ulupalesha yowata na yole mea mtu na api piawe na apu apuawe haya iwanaka hikushiria urutu nka haya miruku so Zambezia.
2: Diego, onto kipache nraki kalocha ke vishili. Wi hiya no asito kwene tenke na kapelele ke anambe ravna. Nikaleke no etempo yoka ratino wi na vahe miruku miruku hehe ontoko hia noto ni vahiwaho na chu enyandre entao miluku lukwena yela ninona wi achu awache ne henkala no etempo yo karate na naya wi ya vahe miruku miruku dawi ya weche la mwilaponi ninona wi achu awache ne miluku lukwena yela henkala de tempo yo karati na naya wi ya vahi miruku na veto por causa na telefone ni wona ho wi muchu ani ara umtekoni mwana are no telefone depo ja minya telefone apa pawe ere no to telefone kwase muchu ya pia owane kwase en conversara telefone maji a hiya makale loyale ontoko hiya no na laki wahu na vahi wahu miruku manera awete tela makalelo achu mawani i tie lanto kera ke muiluku luku la purukasa ma telefone ya la nraho no achu awache ne en prefere la emukusa ke eloteke no telefone kata mutu ariyevo du kre ne karate we ni vahiwe miruku muchu amvahe miruku mwanawe we makalelo awache awete la tiela tive amanto no nahu ontoko yalotaka ami kwa o kapu del kato anambra vela muiluku luku enela ele nerahu violencia ante panto mawani por causa de hinanono miruku o hinanono e tempo yo karati wavaha makalelo miruku anamane e miluku luku enela e ninno na to realmente we achu awache na namiravo en nanyoka apapaya eniwa epa pasta uluvala eniwa he tinye nyunto munkilowa tinye nyunto miano hikiya pama ichuwa kahineja pama purukasa mukanle nyuwa nonto apapa munkilowa mashi kanle evelo velo nuwe posivele muchu oyandre dipushi wayaka uluvala to akwedeke to wonyoka ntanti vavanto din

0: miruku de yanto sonanara en kala yanonto anambra wende ya danto brigado
1: no te portapela yema digitin tola mko haya nka haya ni hiyo va sinchene ruakawira wakati mkina ku anihimwa okwapo tata mirete mwaha woha pentaka anamane na kalusulu lola ukumelo enamane haya nka haya miruku saya
2: Vaili to kosho kurela. Kimpela wa kula to kwele opa chere e kuhiwa kwaka. Mekin poro kavo. Wene minke kuhiwe.
1: Kahaya,
2: okay. Ina. Omwa para vanki palesha. Opata nyolo nkalola osulu na si tataya, si puapuaya. Mahavo wira tata. Oni kurusha, ona kulule, utikele na mwane toko mwana yole. Onruane koroto rweye mwana iwe. Eka rweye yele apanke iye. Nemwere wa machio kwa. Ohele iwe tere nwe tere vili ya mutala. Nrota nawe. Kipiti. Yake loko ovala nele. Ya yomorele iwe nrota nawe. Vovo. Eka rwaka yohono nea. Vovo lone kalano kati. Okalane kukati. Kuoke lati. Orwa okushan rota nle. Otropanyere mwaya mwetieke. Ohereria onakele iwe.
1: Orehereka
2: karo ya msulu weji. Vahinira papa, vahinira mama, nyaka hatwala no hituna, okati toherenu haya, mwahava wira, anomo la mkale lorwa ya have yokura, iruhe, enkwanto kia tata, akala no kati, ena, topa taniula vankume yevu. Eye nkiko hanyiyo, wira, avovo, anita niwa sayuna mirete, anita niwa mwahava wira, asulwale kankalano okupuela wira atata wala pipi kakhanlo kiri hamiyo yotakala yokhale hemye amunna ophempa u yamanani wira musulwa wira keva hene singu onva heke miyano pipi yarwe wira mwana khonve ka musoroko mwahava wira khonona yotekela mwana mveke pawu apa apo wani ya roko poma kin roko poma katu mihemi talaiya ya to meria ha papa mweru he pawu akeyo muthu khona ke la thewa li pela papa o ya la rugutu mihemi thalo poma ano ruhe pawu aka
1: le ka khala musuruku ya muleme ya
2: khala musuruku mwa hava wera ntoko kileliwa ka miyo ya riwe mwana muleme heria musuruku nke la mahikuno pa jero kwa seke musaku anyo mwa hava wera musuruku wa munkelo khala no mwana konva hiwa musuruku mwana onva hiwa pawu mwano vahiwa ni kaka, mwano onolemehi watuela no, nye muhana ohavi okati. Na mwemu hiro ludueliwa, mkane mikarikari mili, miraru misheshe, mutuele ni mwana, vano mulele ke, kini moro ntuele kukati mkina, vaki nro wireleshe, mwana onne weria o wirianela. Ona mireti ola, mwahavo wira, anamwa nyala, Mpavela ya, mpavela wira. Ye leleke mpavela ka nina anova, ehanu kumele nina anovava. Nto, mwake lako mwela wira, nina anova nkano, kinkelo havia, kaponye kinuru hako vaheni. Yokala etova, anamwa nyala, mpavela mkinye, nimeka akele. Nto, wakana rutowa, ope osuwele shava wira, Siva vava hekala niyaka miyo, akala hinkala nanave. Mto vava tompa jira iwa atuela malesh itu. Apipi akala no kwiri. Ama ama akala no kwiri. Enkwanto kiva akalo kalo kwiri, nyongwa muhina tuyari ya mianyawire kanle, apipi nyire kanlene. Tiyo kapelele nukumo na mwane, mpa kupia wari anyivo. Kakanlo wira okati yo nyuma harum mwanyumasi mwahaise la nyomoro mwahata anyu ikuni eholo wenu kati yo yolo weke ni vano vandrika anyumasi muna kuinheria vanavi anyita kari kwawe nora ena
1: vani reke tato lola okati mukina ku toni pavelela mwaha wo muromili haka musulwa ola we osulwa ola wira nina anovankerina masukati mukina ku walaka kwanyake ni mwavahani wapiyokatu ule ohina vahato Nerekim patuwa vava.
2: Ah, na mwane kangu kiwa. Mwana mwane kangu
1: kiwa. Masiwera sista le, mwere liwa mpanya mwihanela ya kivege
2: nyanyele. Ahe, kwa mpanyela. Ni mwahi panye muhimu kue. Wera nge panye mwolele, msolu waka. Nuhuniwe kewele karora milaka yue, ke panyo jingwe waweshe. Nge punreto. E, namasi, nge nemela. Mluko wa kichalia, kirelele waka kikoposheka, kino utime kiha kiroe kwa vahene. Mwakona kihiru hale, kirohe panya du. Nena.
1: Mustudi mwa radio Mosambiki, mvanilo mmosa wakuta esumana, otano uelapu ahu. Wale ampaulo waha mkali herio warnamone luaya, wa mihasa huseye senkala hu, oto kosa nhiku na naulelo, potu mwa atarame urumela manumuru antarla na 87, 42, 61, 767 Notique la 87 42 61 767. Va nembire hamasu akala aruho luarame. Bon dia nsina
3: ni mkali heruwa mendo kontia mulipale kwa shile liwa sina kini hila pa mwabartenyo o hila shinami nediu na karamacho na ya kona
1: mkali heruwa ya
3: Kali heruwa ke nera wera weke kai nishiri ke sito hiya no vana ma vana were pa pepe mo kalo kwere ma mo kalo kwere na la tata mo kalo kwere nishiri ke sito tenyeria mulu baya kawo waro kana wera kalo kwere sano ni vale ni kala ene vana ni nati unuwa ah nishiri ke toni nuwa huto ewe shi osho kuro sina na mulu tora mo kalo kwere nare na penda kutu nishali ani penda ndrea na chiki nishiri ya no va
1: no shukuro
3: ah
1: akala taruho luarame bondia nimbiri hamasu nroka oniasa na panyamu hano Stefania wira nkahaya vamihasa huseye ya nireka mpanta wa telefoni kukushiri havale unteri ha mva nelo otekula osulu na apu wapawe
4: ano kusha Ono kusha telefonu uo unani haoni wanana na papa wao.
1: Kahimi ya mwaha wale kisosiali ya lala, Facebook, WhatsApp, seye sinona siwa mutelefoni ni ati kitoki. Nireke vale toko osulu la.
4: Tachiki hero tonki wale saan.
1: Wakati woku manasa apu apu wira ovahiwe miruku. Hey, masakala aruho lo arame, bondia. Bondia.
5: Mendo bondia.
1: Nsina mwira uwi, mkali heruwaya.
5: Maruku isauti po ishtu wana mngatuwa ipahiro na marepo.
1: Ya maruku isauti, mkali heruwaya.
5: Mashu wala miyo mulu palia kama mkali heruwa kinone la wira. Mkali heruwa kwa uo.
1: Hey, arame, ohamora. Naruwa nile nrene uniasa, nkaha ya yalu shavilela. Mone luaya mosaruna kwa haa humu hano Stefania?
6: Yo nwe mone ino pachira no karano. Yo hima yo wera yo sulu. Puia mutu tumwihana osulu au nakalababa onale la ishiri. Sakala isere yaya. Ale mungu nanyi vale yale tamu ninyu. Ayariwe wawera, wawera, wawera. Ale mungu nama kwepela vale tata tinyu. Mawona wale muhanyo seke mwatiti miheke onera tani puya mutu. Onwera etakata wera wera mwamona mutu ora kalavira kamwe muhimuteye o makanite mbo okusha mriti mro mama akele mritu ule mro hereke onkela wevo. Jede alamwana ale aninuwa ninesene wekala wantalu. Titu puya mutu orimu tupipilia. Atu anamwa nawe osulu akwiro sura mpaka na anamwa nawe owihaneke wiranka waniva mwatu kwa wakuweya miyo mara mroto kinorowa mechi mahalaka yopa katira ila ila mpaka ba tambe walele ke ni himo miyo ni himo naka alehe ama nyuale ni himo na inowera yale ani himo alale titu omusu otoko toko purika wahime ni hali oma mroto anotelana nari amirasiru o alukasiru mechi wahime rekiwe mwewewera wa unen himo nena na amirasi yu mrali mirasi muhi mutele yo mrokuri nyungo yo mama yi nyungo mutele ken himo noviri kanila alukasi ateleke amirole alaponi mechi murimirasi muhi mutele mirasi nkwinyu yele o hima puia tunalela usula na namwana wa himiraka onera kwa kwagale erekora ii meshapuya ya nilela wera riwa amira samira zikantelana enere ya hihao amira samira zikantelana
1: no chapela
6: mm.
1: Abdul Manani opemba nka haya
4: ndio kere ka kule mu ha telefoni ule
1: arait social ya la
4: telefoni kan mu yaka ukela otekula namu neye wapia vale nkushene telefoni wazo muhia telefoni utekuleke namu neye ale ko hiyo no korokocho korokocho korokocho korokocho ihale olunga asa telefoni kan mu yaka ukela otekula namu neye mutu
1: No tepa oshukurla mhano Stefania. Narwa nuwehana ka Abdul Manani. Nka haya. Telefonu lo la kunutu wanyeria. Omwa para okati wova hiwa meruku osulu lo la ntepa okalo kati munchene telefoni. Onali ya lawira kwa okala na opuapu, okala na opipi.
7: Chao. Pwira kato ujulu ni telefoni. Telefoni karni wasiwasi. Akala wira wanjulo yohana telefoni unamuihane akala wira na wiwa nene nene kan marakaja kishtawo telefoni uyo na wiwe tungimeri yawe na atatawe na anu mwanawe na bibi yawe thiana wira wanjula kawetecho wetecho wetecho pumana olupalo khalai ahime kawira mulupale njala ulupale njalisiane kahiwira nrupa wanjalani mena Kile tu yota kalinruani ya wawali. Vanuwe wajuwela wira arimiba ni kimulu pale. Uhana uvilelaka. Wahimera kasina mwanyali wira usunaka wa. Ilelo timyu, melo timi. Melo timi, ilelo timyu. Jenyo jitunyo jotene nghana mwetelaka, njueleke. Telefonu ulele asina mwanyali anumbara kachanari wa mkorini. Atunanoko melewe kaya, putu kaka. Masaneha niena ata ataya. Kanomme siraja telefoni, ankala sinamwani owiwa. Nipunera akawira, unkalu le maleli hana. Uhale maleli hasina mwani aliwawoko mana, mwanamwani lina utawa. Yeyo jiralaka sinku kontu kahiwira sinku kontu pasi, wira nchina yonsuruhu, unkalu lewawewa wale wela sijula, kile turinowoyo, na haya sijula nuwa, kindrua wapo hapo, kindrua lepela uravo. Upia ngu kumi kahini, wawaha. Unewa yii kihapa ya babu. Humana kiraka kirae singu kontu wira na abahi ya mwana. Nina wachulu nina burivo ahonu waja. Amoja hotela. Amoja nina wanetu telia. Wapina iraka wira ari. Wasina mwani ni telefoni kanrua. Mpaka wawihane, wawoko mane, ulu mumala, wanupindua u telefoni ni. Echam.
1: No shukuru. Ya mwatikiti. Yo kala apela kwa kwa hawira omwa parolola osulu na kwa pwawe ira opwa pulola ornene tho anamwe na kinaku anche enero na himya ashiti yawe osulu la haya lalla pahi anam pentasha osulu kunkumi hera vale haje
2: tata wala pipi mm-hmm. Ompenta mosa onkala mwano lothanla
1: Otanla sai sai.
2: Muroho ni mwa pipi, muroho ni mwa tata, kutamusu lweye, musu lweye. Mm-hmm. Ena. Kutamusu, kutosulu, mm-hmm. onkalu musu lweye. Tata, mm-hmm. koma liliwa, ejiloru wawe. Mm-hmm. Wa pipi, matuvi, ono kalawo. Wa pipi, itrawo, sino kalawo. Kariki wa pipi, ni wa tata wene. Wata ati nikayo otoko taturi ayawo. Mutunoro wapi ipia iye. Wapie wapi ipia iye. Ata tawota no kusha. Kusha ke hipela tata nro mata. Kahimu nro welo lima mata iwi. Anro wupulile nikayo ya kute iya ayo. Mumpache ro mata uo uolia. Muneire muna ruho wani. Eruna vahiwa kinako. Nyimunira ya unyi mujiyo mata. Wapie kwa ni muno vahiwa. Vosulu tiwona ka kongkala ntalo. Opatane wa kongkala. Osulu kondriwa wera. Ata atayiwa na penta shasi sulu ayayiru na nunuwa liwe. Iii, mwahava wira tatola, onni suwele na muna vohu uranya si sulu yotene.
1: Eyo kala wira wakati watepo ni malela, kimpacha rampula baba. Malu mwa uki seri ya kalea wabaha, anna puapu ala hinsuwela uranya osulu yotene. Purukendo nane atweo, anidi ya la. kali ya usuli hava na penta tosulu omana mukina kukala wera omana mukina kunira fulano haya elala bai
2: ni kumi heva roho ni hiyo nrasi papo wera meva kamu huwa mwana kolombu ya nriaka na ve mwana kumuhue ke mwanawe bai kale kevo hiyo ne kala sipo hapo walala re sipo hapo lelo va asisulu ya kale ka sipatani haya mwahavo wera ama maya na papa ya sisu winyu kanoka thi othwela nanaya arinoka thi woroha vya yokura wira ya kuruye kanaya othwela orinaya mutekotinywanu muri apo murapipi mukhalane kokathi othwela na sisu winyu nyungwa munalele phato munsuwela miyanyu nyungwa yakuma wowini ntoko yele himwe niwali aho opempa wiri wakhala anyeriwa ama maya kokhumo munapo apipiaya awara papaya kokhumo marupa masatwalero ya kumana ometushi khoya khothelana khokhalaka weiwe khona yara na mane weiwe khona khala to ometushi masatwala thajire na mane ala mahava we rakana musi aya o marupa akana musi ayo mnapo nto nyungwo murina mutekola wo walelala yari wo solwanyo we rahia ne patwa hotelela
1: Utepa ushukurila mwatikiti, uzampezi yapu nifasi unune, maluma ya okisiria, okati uoni malela?
0: Makale loki ya ki uhia, tenki achu otene, we navahike miruku anamu anahu, we para elapu ahu yecheke pama. Nuna we na hava ha miruku tivava lento, nona hunto asinihu, asipapa ahu, tiva valento e ni diviara e un makalelo ya ni nuona to e uraka e kachaso e uraka erikim wana porque miruku hevahiwa enta tenke achu otene na vahi ke miruku asinam
1: no shukurela ni ron yasa amu hano stefania ni atokwene yalusha vilela malu moxeria
4: eyo eri hao Toniwa erao yoti hepumu. Asina mwana otene hiyo nre ashitoko toko. Na leli hirike wera amu ninyu kahiyo no mkwiri. Sano yokura leni murimwana. Atati inyu kahano mkwiri. Sano yokura leni murimwana. Paka puyanyu kahiyo no mkwiri. Sano yokura leni murene heni murene mwana. Ya otena mwatiti mihikisa.
1: Yalusha.
6: Mahimeri oti ya yepruke puya amutu. Ori pipi dia avatukoni anaira ahimeke mihapo sa makua, mihapo sa kadayi, wale la namanale wera omalu omroto ehivela vela namanale wera paka sanaira hane. Yere kapu ya naaniwa, ya nilela wera yowera muiko, yowera la muiko, epele la muhivire. Ainta masi ono wihana kavungusula onamlela wera mampayamtia na mnamu wa erakela muherela. Mnamu wa erakela muherela, onera pui ya mutu.
1: Notepa ushukurela atokwene Abdul o Manani o Pemba nulmonoxeria
7: nulmonoxeria kinona mwana wira ri ntutjuwele wira ke hana ujulu ujuwele wira ri ujulu wimamani nuwijulu wipapani nyumu yandre mwana nthiana mwanjule nyu mwana mwana nyu lupwana mwihani ke mwanjulaka munyuba yandre mwana mwanthiana Muyaraka mwamuna mantiano ya yaraka mwamuna we mwereleka mwanchulaka. Vongkala umuji. Ewa pimbali laka miteko chorera atrotene orade Msambiki.
1: Note pa ushukurela na veneti heravava vane luahu la wakuta esumana. Mihasinje na ruahu uwira nila masi umuaha wakati. Kande na ve hiyano oni kwe heria umuaha wa miteko saradi na osule shavale uwira wakuta yetu nukati haya. Na shukurila Yalusha Vilela kuma Niasa ni Stefania Lamisoni vamsaruni na shukurila Bonifasi Nunes Ozampezia ni Abduli Manani okabdelekatu ni atoko ene matikiti wa mpulano mkumanlo wa olelo wa kaliwe ni Abduli Afai ovinya wa mpulano hola mikrofoni na veo Niasa Fernando Dama Ozampezia mbata ni Hunusha Rodrigues na ve O Cap Delegado ni himo Pemba mbata ni Duarte Liasi. Ote ni ahu nira kwa herini mpaka esumana inirwa.

Chirene mukasinywa ahi mwakela wareya. Ekumana eche kulato. Hiva toni na tamalela wona kela vate vanyuva. Vavale ni pia humpacho moni vahani na tamalela. Obrigado. O tamaloto kwena sante sana. Ni chuna kato wa tamalela anakaza kuyala ahulenle mulako olelo na chekula hon. Anakaza kunera ni wehira kaikasa kusaho. Mondo romeliha. O maputu na hingi mwenyiri wa nana sele. Bachu wabwa na mistali tuto eni mwenyera. Anakachele omukuba wana mwakiwa. Ana mtotoro soto. Ana muhele mona mwara ya hini mwenyera to oluwala.

0: Bossy Ugas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Baitona tungunigesi mitalabali kumi na minde medesi muziboro maochigo. Wasika sabudu nonana miwani kana mpuno mkamia na Rádio Moçambique mpaganyo. Mpaganyo ne okuno nifonyile bubu nlale okwa. Mpaka nyolale ya okwa olimadha ni nloga wila anae, adhulae, adibile. Aunlale ya yowila uweku wa mudhawa marafula Ernesto Tameliwa. Nona okwile sika ishano. Suma anegino mtengonzilo. Onapadue dabunosika sabudu wekua marafulaya, dhiga kwana mindi dhochi guobuno, masie okwalani apano bachiwabo, vamfuno vinyuwa na muru tu wa marafulodu, vatakulu vamwane murda uokololo, mpaka masie okwalani omfuna wekua marafulaya odu Ernesto Tameliwa. Muzi wa marafula ovume nusanzea. Noile ya mpaga nyobu? Anae adhulae abale na adibile nona nulale ya wila uwekwa marafula mudhawa Ernesto Tameliwa. Ukwile sika ishano nzilo. Uwekwa onapadue rabno sika sabu duntino dhika kwa na mindi dhindoli unzo chigobu. Masie ana mudhe. Wafuno venyua na murtu wa marafulaya. Watakulu vamwane murda okololo mpaka masi au kwalani omfuna wiki wa marafula yodu. Muzi wa marafula ya Ernesto Tameliwa ovume nusanze. Obu mpaganyo nifanyi leo nlali ya okwa. Nikana vina jangara mpuno madani, jangara nti bilieti identidadi, ta muzo mbwe Gigeal Antonio Junquero Benkiman. Nona, yene do Floresta, pano vachuabo. Papa ya di Antonio Junquero Benkimani, mama ya di Sebastiana Antonio Tomo. Mpaka nyuesi sani umi, this is ne obasa lizu ne chuabo kuna nyumani ya pevo ya Rádio Moçambique. Mbwene vina isano dhani vangono, mpaka mitaradifune uvino dhana dhina kuna nyumani ya pevo ya Rádio Anami Otene. Anifurona Moçambique na okobela.

don ci meru wa kitare amido sene fanyeni ko no mukuba ningana masunzia vina Uzumbu, nsungur la dhawesa, umparani wanlelo ni kwa tintino mkuba, varvar wa Zambezia.

sabuno mabasa andoni vegan and suzi mabasa aba ankosua okunorad msambiki akosua gana aima azwaga vina kwa mwa aima otene anivronila mzubuno nona dizivelo vadidi sabo ya okala na nyo wila nizena mabasi yu aba sabani aivira malabu mengene yoso igumana eji eduko sega vadidi wila dikalo tangara mene kazon wila mabasa adabuno kanalupi madile nona niloka neselo zo otene zinkana gayo sumana zotizene ekalaga ya epadi ya zitu mwona mabasa abana mfanya la yu aima otene otida vatakulu peno murdani mweo Nidwa laka vina kwa epadi eji ya ichi rapi varva anaima oesa na egumi na eji la vina kwa enzivelo cha iyo no tene ekalaga ya epadi ya jibo. Dabuno ni nilo chitavadidi vene. Nona jibo zote ya noti ya nani zinelo vina onivelela maru mwa mabasi yu aba adabuno. Kaza na wila dabuno mwile na miyo arsenal vya Cipriano. Dimio onawelele ni mabasa ni mpu mpaka mizi zisi zinaka leo vamoza. Nona na ekali le aradu msambiki yu nifunaka wila nikali vina kwa aimabale olile sabunu mwana olile ya dulo mfye fatakulu vakuwa iba kopela gazoke vina kwa bapaganya. Nona na ikare le aradu msambiki iyo nili aima olelea Norme la vinagwa nyoni vurano mzubuno muli aima olelea nona Na ikare leweji nifunato nizuele epadi ya jibo Wila ikare kopenuweo nirome nirambaswe nirambaswe sabwani sabru nifia Sabru nanzua baningela pela pela nona Ama mbalie na guwa fanyaga mjilo mama ngera wila afumuza vangonovi Na aku vinagwa abale amfanya epadi jilo kule mzubuno afumuza ga vinagwa nona Kamili toro meni huruani jibo, ninga mikelo za ufugula na mabasa abadabuno, ninga kope niwe uvinagua.

tavulu mu yaga kala mureda nona eno fanya wila aga mwona mwona wila ono yo amtu kulile mpada na waego mu wila ombezwe avayo mirobo wila aje yene avulu mu eji enkosa epadia etumo ya mwana mwana vina gokana etumo ya osunza eno fanya wila ama mbali otene alebili anawa aga kwania zake sele zifanya wila wene arumo osunza Ambe aga vinagwa mikale lozotene zifanya la wila mwana odu azoege vi asuza gasabani osunza elobu ya makamaka osunza vinagwa etiaga okale elobu ya makamaka enkosa epadia etumo ya mwana otene. Mwana otene vinagwa okana etumo ejile ya otiwa ovega. Nona enofanya wila amambali otene ati ya na wila avegege akane muzizi ofumuza sabani eji enkosa vinagwa epadi ya etumo ya anaima. Nitiaga epadiji ya etumo za aima. Kazono wila mwanyo aima otene onivurana mzubuna na amambali vinagwa jowila mwana okana mabasa bala mfanyila wila yene atide vatakulu atide murudani vinagwa. Mwana onofanyila wila awakele amambala wa osela, osuwa zobo, orugamanje, Mwana otene vinagua oli mwana wa vatakulu unofanya wila ari ama mbalawa kakale aima abale ozvelo cha waru wana ama mbalawa wakula kamba ama mbalawa eji kimfanya wila mwana otene unofanya wila ari ama mbalawa ari vinagua atu andimua. Mwa iyo aima otene vinagua unofanya wila penu mambali ozo ilo munda ni izwa wila yena agazagawano wale onda ole menu unofanya wila iyo nala vatakulu ni gala ni kosa mabasa otene afanya wila nitide vatakulu. Nirugele manje nitie vatakulu wila mama agaurua omunda yene aoze oaba wila afumuze kimfanya wila yone livatakulu mambali uzo ilo munda yene mpaka aze vatakulu agaza vina kwa arvede manje ya suwe zobo eji kimfanya la ema apuyu wila iyo ni kusege enofanya wila nikamona mambali uvina kwa onda oleme enofanya na mtambire ni mwake lisile zinde ina wila ndoe na kui eji enkosa epadi ya mikali lizofanya wila ema otene Afarie aima otene akale vinagwa aima olelea akale aima abale amfuna wasogere vinagwa aima akwa avayaga zelu alagaga na mikaluganizi fanyelwela wena afarie marma okala wa vatakulu marma vinagwa okala ufanyela murudani. Akuyokole ejalie epadi ya zitu muna babasa abale amfanyela iyo ninga aima ofaria matakulu mweo.

Niwelela wili mwaru mambasi abato ndoe nvega na nsuzi. Mambasa ni mpu, mvega iyo, msuza iyo, sabano mambasi mpu to ninga mswela nyo, nino cheta, nino vega, nino suza vina kuwa esere zinzuwa iyo. Nona, kazano wila mwanyo moteno, ni vurona mzubuno, ni kukula radio mzubuno, kazano wila to mvurona ili mambasa aima ndoe nvega na nsuzi. Mambasa aba nkosi okunu radio msambike msofi msela zambeza vachuabo. Akusoka na aima, azwaka vina kwa ma aima otene, ani vurona mzubuno. Nubuchi zalaga mswela ubu adabuno nilogelaga wa opuja na wa anaima. Eji vina kwa kaniloga vinagwa opuja vibai wa aima abale ampuja na wenevi ambeda na wenevi. Nona masiku menjini vinagwa eji naonea muda ni mweo. Opuja na oku kunkala opuja na vibai mwobeda ni mwenye vinagwa ovriga ni esile zilizitumoza aima. Masiku menjene ama mbali enji akane jile owila odu mwanabunubwa na mwanamulubwa na kanunda. Mwanamulubwa na numpodu ovega na matanje ove mwanamuya na numpodu ovega ya omaga nyumba. Masiku menjene eji kae elubu yofanyele. Nofanyele aima oteni avege na zilubu.

tene mati aima avege na mikalo zo fanyela nona ni galogaga wila mwana mulubana kanunda eji vina kwa kaelo kwa fanyela obe penu mwana mulubana numpodu pia mwana mulubana numpodu zo munda eji kae elo kwa maka maka eno fanyela wila aima otene atide mabasa otene na mikalo zo fanyela na oliganela na vina kwa origanela mabasa ya hapa. Nuna to nikani zindo loila nuwada mila muzizo wila ndoele epa di eji ya oisa na egumi. Mebasa ni mpumusuza yo mikalo zofanyela za oisa weo obe vinagwa yokane la egumi maningo ni mweo. Nuna kame to nikale buruwa ma epa di eji ya oisa na egumi niziwe mseluganyo onalogele yo maru ma epa di eji ya oisa na egumi sumane jino. Kambe ni buruwa nenipa di eji.

marjelo manyo akuyotin ma epa di eji ya oisa na egu mimi dinalogi ya tima za oja zotiano tiano nona ma esilo tene zinjayo nofanyela wila nizo wila kazinka meza orubalavi bae mwenye zino kameza vino kukana egu miyamaka maka okana mikalo zofanyela wila maningo eo azoege vusuguru nona nyama oba mazai maleti oje za maka maka vadidi mwa maningo eo sabwani mwene mwa munofanya zita gano zinko sa wila maningo eo akale ovada vadidi nitiage si vina guwa pao bambaya sokiri otu wanyambedi kibamba mbuga na zota pira zina oja zinva ya guru wii nitide mabasa otiana otiana na vina ni vege zinonu nuwia zikusaga wila nikane makuwa ovada vadidi nikana vina guwa makura mantega esi zili oja zonuna vadidi zinibare la oriza na zimva ya guru zikalilevi za makamaka mwamaningo eo mwenye kimfanya la oja nilupea gamudi idaya sabwani zinoza gaonto tela makatamio aegu mieo masenora kovi rapoyo mataba muraga mataba farinya na milima zote zene samaka maka vadidi esi zinonika mieza mwa mwonwelo amaningo eo oma manje vina jadere tu vadidi enofanyela vina guwa witu ya deretu esile zimpiwa, mwa esile zinjua sote rekiwa, enofanyela osuwa deretu na manje awingwiro. Ubuwela ni wii, oja deretu, kaya oja vadidi, mwenye otiania oja wa oku. Nona, katia ni ya oja, kakala mgumeni.

Nu yele la to wili wili marma mbasi u aba andon vegan and suze mabasa aba nko suwa kunu rad msambike ako suwaga na aima suwaga ma aima otene aya province ni juna sambezia. Nona, iyo nitamali la kapatidi sabwa ya mburu obu ontiwa iyo aima wila ni zene sile zetene zinziwa iyo ni logele sile zinapata aima akuyu eji kalage elubu ya maka maka vadidina. Nona, matamalo eo manyo vina kwa motene onu vanarira mzubunu.

Alijelo aima akuyo mwa epad eji ya eki rapi varvana ima mio dinaloge marma musel obu uiwanana onoko saguru. Nzuwani moza nyenyele padudile epadaso ya pao uvenya uya tebele vatakuluvai mbwenye kawozile. Mwavenevo pobuele uida kwele akwaga uida kumbire nikamiezo. Aba otene pagumanilani nona awoza otukula epadaso jile ya pao bazwa okuya vandara nivao. Mwazawene akila gana aba naena nyenyele esi ziwoza odudila oja mwa aba otene. Ejali epadia ikirapi varvanaima. Mpu msuzile hiyo, wii wanana, onoko saguru. Nona, enofanyala wila esedo zotene ziungoza hiyo okosa na akuwele akuyo anikamizi. Ma akuyo vinagua abale anikumira nikamizo, enofanyala wila hiyo na wakili. Sabwani, wii wanana, onoko saguru. Eji yali epadia ikirapi varvanaima evruwa nile hiyo.

0: Akwe wokwelea ofia to mzubulo wila notene nikale kurujeje notene nikale okubanyene sabani mabasi yato elo ziva vadidi vene mbonyito ninga okuno muzibu pumelua nona muzi ovayo iyo wila nizene sile otene zitapate zile iyo dabuno ofia omagomelo nota malani manyo motene wali vuruwa na mabasi yu aba a ndoni vikina nisuzio mbonyito enofanya wila mbonyo sabani sumane jenda wiyo nikana mavego mena nikana masunzo mena kwa amfuna wila iyo nizena vatado dabuno nalo gila saba ya opujana wa anaima niloga wila enofanya wila aima otene penu murudani masunzoni mavegoni akane mikali zovega deretu kakale abale anzivilo wabida akawa kakale abale vinagwa anzivilo wapuja akawa niloga vinagwa wila akala wama mbalabala nila mwanamulubwana kamfanyi la umla mwanamulubwana kamfanyi la ovega na matanje mwanamulubwana kamfanyi la esi masikume njene zikusaga wila mwana odu akale uosilizwene akale unyonyo yene sabwani ama mbalaye kanimutia yene ovega na mikaluzo fanyelila katona lada bunumu ale na mio Arsenal Visipiano mio uedina mbasa aba anzori nvege na suzio medizwa mpaka sumane jindao alani brone lega mabasa mena kwa nda mdunumeo sabani uwiwa kwa deretu
1: weo na iyo bakumona pavaradi
2: na mikrofoni suzia unozoga na nosunzia na esile zinziwa iyo
1: ndo nivege na nisunzi
2: mabasa aukosua na aima para aima ukulo radi Mozambiki baki wawo
3: Radio Moçambique

Awepa wa lakadube. Anemro wanchi po remember me. Mwitwelewi. No holela no mapache ronde ke. Othana wa loyola. Ane kuruna mutupi ye province zamezia ni mutupi wa pomana guruwe. Ani yamvo kempira ni kuruna udeya si Union Sportiva de Songo. Wa mpiria tasa ya lapo ya Mozambique. Hei hawa kina draka primero de mayo na mwaka mpira ni kuruna 3 febrero mpira ni idwa kanda provincia omelo kala omukina jara dinya sunsh aniya ware mwaka mpira ni kuruna ferroviario sporting ya wachopo ni mwaka mpira ni kuruna akademia so protesan mpira na avokiwe otana wa omelo nyete na ferroviario Othana wala thana hana wenye akale mtutu mkandara di Msambiki msara sa provinsi wa Zambia zewa chuwapo. Atu elina wampa huini kalina wa moda. Tulaka weni vayane le dhampiri ya wana wakiuwa ya provinsi wa Zambia. Na angaka nidhuwe leo hile herine wa makuwa ama avano a provinsi wa Zambia. Ene kale mpua mteko dhombo kampiri ya mbasikola na nare ya provinsi wa Inyamba ni mwaka nakela. Mwaka hoye mweli nakela huwa agosto. 15 horas 32 minutos. Oti mukukumala ni mrumwe mtipu wa ponko shaka.

0: Tinello.
1: Muy
0: ah, tinello. Kinon.
1: Kumi kumi kwa ano silo kipo neno Facebook kini.
0: Aha.
1: Kifono wake Facebook kina wana niki alamu kuma. E para para neno mukolo vuyamaso amuluko para chuo watene.
0: Ivano, muteko tio wo, muteko ni Ivan hahu ni okumi watene. Uh-huh. Wine rekeno na veto na we rakano nina panya okala pama ni mriba mwahu. Uh-huh. Na beto nina kala pama ntakara wino othule wini nilapa mteko yole wa mluku. Yesu Kristu avinyaka mulapo nyela ahalo tana wini mahala mwereke no. Mulalereke masu. Hiya no akinaku na mwi nilaliraka mkeresha nari mapuro ni mekinaku. Mashito ni wipato no na wii manera makinaku ovu wiha masu enawo.
1: Masi munipa munalapa Muna vekela. Muni hai. Datene henga. Opika anya para uye hekaleni yone yohulu wen.
0: Hia ano alopana. Achu. Mwelapone. Hotene na kwela huwera. Hipo odi okano ikurusahu. Okano mapurelo ahu. Nare nangorela. Muluko hivangi vonata. Hia wone raho nereno. Enta hota na hivyo hiyo ni muhira mluku. Hii nona walota olota wi hiyo natuna wi niipeke. Na mwini lapaka. Na mwini rakano ihe fiakala. Masi hiyo anu natuna wi niipeke. E luku luko ni waha hati mluku. Mipure lo hawera noto. On ni waha hati mluku yowo. Enta onona wi nina kano ekari yo kane luku luku ya wipa. Ndoraka wito tinya kin lapetho opatara uto nimbaeto nikakara nawe entao ichu inewa hiho hinna yao na beto matar ma mamluku yo
1: o hia o vui hama kipu anyo o komena moha erim diskune emara sa to kwene mikino nako yare to kwene yare lukuluko ya a kinikere nan kompaka leilao paradis kwanyo atawa jene antu kumelela mikin liba vale bankana nyuwano ntoko muninya maona anyu hi hale achu erwaka o hie na hie na echunaka e dis kwanyo kata mtu ano te kopere yesu atune ye
0: oliva
1: kire hala kwe o mapakero nyumira kavi operation wanyuwano mrimo mwanyo mwalo mupela we ma pemelende we mahala we mwirihe kavi wa operation nyu mwira ka mapakero

0: Ok, mungkin aku mungkin jatuh mah 5 mil. Eno kerawa ale eni wakin jatuh mah 7 mil. Eno wajar rawa eno kerawa 10 mil.
1: Eni sih kau mah apa he? Namun dia juga kandung ya.
0: Sunan no, menerima namun dia juga kandung ya. Mungkup ini ham lupa na. Ori oili oniwa gate jo kan radio wa to niwa radio komunitari onna tepa or ofivere on tene ai namure ri wa kan lowe bon na verdade nari miano e lukulu kwene yele konaka yele yere ya wa hala to ke kere ke mun la pai nda kara ka hate pokhala emocionado no Murima wa haki kumama
1: wa hoku mama.
0: E verdade. Porque
1: kumama wa herra ya.
0: Nka wa herra ya le reye. Então hotene orina verdade om tamala muluku na beto othulawi akala wa achu. Ani ya nona ka ina thulawi ale anade pola pamteko.
1: Masinyo muhakumve o puelela o viriha mukucho yo le viriha nyo parovu hedishkwanyo. Mahila leya makereshabe.
0: Eh no hera no. Yo kale chuni wa marketing e communication obuiha yele kale mteko murianyo hiano no na hate pa werano makuru yale lonja hui ya kale makuru meli na hate pa lapa no ni yale othene na nami pa othene yale othene ya lapa mteko yole wo reheria ni ovonya hawa wa dishku yele na hate pa lapa mabairuni na sikolega na kwihu makereshani kinu pula ni hiku na rian huno aiwa kulto kumeni kwa konsejo kristan de Mozambiki weyo tuna halotao makereshani na havalu wa mutu na lotawi no kanno ni hiku nenlo ni yahu ndikiratele o wera no obonyi hawa edishku akina ku ya natuma nene ni kale ni kakara na volu wano ni wa biljeti akina ku ya narwa ni hiku nene nenle enatuma overall when
1: we ohia otum he disco parovolo to one limba
0: wa limba wo pacharan wari ensana depois no kalabo e bilete kina ku yari ensana ni konto
1: ensana makumatano
0: ni makumatano
1: wa kalao mpuro wa akunye wa vipi kalao mpuro wa chakina ku yali ensana kina ku ensana makumatano
0: Hoy, othen yale aliva sana ni yale aliva sana ni makuma tano
1: ya
0: kala mpuro moha. Ma siya hakala woni puro na bibi yeye mlodanyo ne kanle convidado de especial.
1: Yo vira. Mahona we wa hajo vele vele wanto maneranyo yao ma lonchanyo para olaleya muteko owo. Hey haba makirate mwicho. Muni ehya. Ele kaja kaka tuna kaka kopanya.
0: Yo kana chu nesu kadi wa realization pswa. Mi kinupola we ngipanye yele na verdade kina kin tuna kaka. Maji kirimu piron. Mi ano kin tuna kati hen. Kin tuna kati we achu iwe masu. Erugunwe.
1: Echareke.
0: Man. Manana miano awona wi ya baronto ko panya etukin tinaka ya khalavo muchukine laka oni akipanya ani anakareva ya muzika nyu kirim kohiwa po shawote pa oki manamana ko tepo hakalarano ho kala itumiano ko ek kupo elaka mandara ikanle yao ho kala ituke rakano ikanle yao mas ni muzika nyu kohiwa kinat tepo otamarela mvonto Nikangkara ntoko ene tibavu.
1: Masimiki chino dhole shamoha. Nyu ano ma namipa munizo tomukande mwa a Igreja Evangelica de Cristo.
0: Si.
1: Ora, erukuluko munaviri hanyo mitoko ntoko omviri hanyo. Ya riwe yo acho a Igreja do hiana hiana.
0: E verdad.
1: Mwawi paka hiha. Munchuna anyo ori watamia acho para yo chare nyu ekesha mumvekelanyo o hoye ori wa opa achwale ni bana hirne kere ya buya de kresha
0: wa khula wene yo go hayo yo de polipa majo wa khula kere ha bo pa jaram bom vene

0: chelani chelani wipani wiliana hurule wajuwana ilukuluku ya vakane vinde wipa wa ntombe marumbine vanongo ati lak dubene mruwanjipo dinga dinga lak lak lak dog navira e provinsi ya sasa sautawe lapo ya Mozambique na hime provinsi o Cabo Delgado wampla oniasa nilava zambesa zotani na kumayamo mruwaka onyo nromeleka wilukuluku ya 23 horas wana halawe ya marovuki wa mpilya Pila na vokiwa lapo ya wa America.
1: Seems like it only happened yesterday.
0: Pila mundiale lapo la ya vatini. Maka wa 2026.

0: ovilwa wana wina wakampira ni kuna po Inglaterra ahiyo atila mpati na kweli yewe atandre mpati ya kweli yewe atandre atila na vahi wora wao yao ahivira ni makalelo hapama tipo mde mesiwe ye mpiria wia kalani kuna po yo Inglaterra olo mpande di Bickford ani kula po Inglaterra di vonde mi singu ye pira kwa ka vukiwe mitala do kutune da kapanti na wedi e kapanti na wedi ombo kampiria mpira kwa a la po ye vate mundial 2026 84 minutos in hala mitanuna moha mitanuna mawe mpira ola amale wene vole ude mpira na kungene ana mbandu kwa 3 Argentina ni Suiza o mpira na vukiwe ke hinido hi kale ni kumu wa mpandova wana we ni nevele pahiru hemu impire wala malawa sipiro lore ni kula po yo Inglaterra kopelele uda wale tana ke mwana ke numero wanki mwana numero wama sipiro ni kwa the clone rice ni kula po yo Inglaterra omba ntamuna weri wale ntamuna weri wala mkwa kere weri wili ntamuna wato ndari guji belinga belinga na vera ntamuna wakupele ule ulo bukayo saka maso kumele vate mpire tani kula po yo Inglaterra David Beckham odi wana mwana mpire ula avarakaele nere ya. Na kwa mwenye na nere ya mwenye numero wa kumbe niki na kwa mitano. Na kwa mwenye na nere ya Oriol. Wana ya mwenye numero wa kumbe niki na kutano. Spice. Spice. Onye mwenye Spice. Spice. Ani kuru na po Inglaterra. Space. Masi mvonke di Bukayo Saka. Amvaira kantamana Bukayo Saka. Amvaira kopele lirudi. Oruwa yondo space. Space wa mvaha ntamana we. Amko kira ka uduli. O kwe mwana space mando kandeye wana we mwono mwwe. O makena mwali katuri ya miwono dhome ili. Tivondo kina hanawe kina mwana makana pa mkitiyo wani space. Wana mpiro ni kopele le ule. Oruwa Bukayo Saka. Bukayo Saka mwamesa piria. Amko kira uduli amvaira kantamana we kopele le ule. Very well the old clone rice. The clone rice mwamesa amvaira kantamana wili wili. Wale di Anderson. Anderson mwamesa. Amko kira uduli to. Amvaira kantamana mwano kandeye. Aramvaira kopele ule. Ponye ni makana pa Spice, oh my, Mr. Pilia. I'm fine on Tamanawe. Well, the clone rice. I'm fine on Tamanawe. Spice, Spice and Vahato. I'm fine on Tamanawe. Copenhagen, Atragan Vadam Quigi, Umpayan, Umpayan, Bukayo, Saka, Bukayo, Saka, Normal, Honavara, Honavara, Quimara, Kanaya, Atragoya Kusapili, Atragoya Kusapili, Atragoya Kusapili, Lara Rossese, Atanu, Ma Acuste, Ohakus, Overoma, Overona Wid, Overa, Over, hey,
1: Na hala wakano mwole hampiria ni kurla po Inglaterra.

vinra mi thala hi mi thanna maha on hala ore maha pahiro we ada de we amadi hi empiria we da tere we wona ro yemi ya kala hi ha yemi ya kota hi ha da tere we mekena kuma kumara ro ini vokiwe ma kumara ro yavina na thenga ma kumara ro atonte yambo ke penalty we duwele tani ne kurutani nini vire nyaka ko ha kina yombo ka empiria masenga ba mitanu na maha mitala da tere we wa ihe mitanna mede ina vira radio mosambike Harwa kwa ni mteko zawe. Da uleli hayele na vira. Mulaponi ni lapo sokopela. Wanaro. Ani kuru kukela na halawi. Awali hiwe kapantila. Nanka. Nanka. Nanka. Wanaro hengale tu ya wata. Hengale tu ya wata. Hengale tu ya wata. Hengale tu ya wata. Hengale tu ya wata.